0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
2: Nyt lyö sitä!
1: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
3: Jokainen etsii rajojaan.

0: Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja aito iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi kautta aito iskelma.
1: Aito iskelma.
2: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
4: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
4: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: If I should stay.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
3: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: Noin, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen on koko ajan.
2: Häntä pystyy.
1: Mihin mennään?
2: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä oot kissa tässä työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6.

0: Kuudesta kymppiin. Aito iskelmä.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
0: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
3: Tunteiden paloa mailaparressa.
4: Myrkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. It ain't no country club either.

Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
2: Supla, podcastit ja radio.
3: Tästä kodista tulee täydellinen.
4: Tämä koti on täydellinen.
5: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
5: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 Ruudussa vai Nelosella? Päätä itse.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. Viva Espanja!
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: Tunteiden paloa mailaparressa.
4: Myrkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon Bee.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
0: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Aito iskelma.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon Bee.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: iskelmää. Ystävät, se on perjantai. Aito iskelmä aamua kuuntelet ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Se on viikon toiseksi paras päivä.
0: Totta.
1: Eilinen torstai oli tätä ihanaa perjantai-odottelua, mutta täällä ollaan sun kanssa kymppiin saakka. Tämä viikko menee vähän niin kuin loma tavallaan, että et ihaninta on sen loman odottaminen.
0: Niin, se viikonloppu odottaminen.
1: Eikä itsessään se viikonloppu tai lomaa. Jotenkin haaveilu on parasta.
0: Niin se on. Haaveillaan yhdessä ja kuunnellaan Aitoa iskelmää kohta Arto Sotavalta. Päivät kuin unta, mutta ensi Irina ja hiljaisuus.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin.

0: Arto Sotavalta soi Aito Iskelman perjantai-aamussa. Älyttömän hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Se on 11.9. Ja tänään nimipäiväänsä viettävät Santeri, Aleksanteri, Aleksandra, Santtu, Sandra, Ali ja Ale. Oikein hyvää nimipäivää.
0: Hyvää nimipäivää.
1: Ja tänään on tietenkin erittäin tärkeä merkkipäiväkin myös, nimittäin 11. päivä syyskuuta vuonna 2001 Yhdysvaltoihin kohdistui terrori-isku. Ja tämä on 9-11.
0: Niin, tänään siitä on tasan 20 vuotta. Muistatko, Jenni, vielä missä sä olit silloin, kun se tapahtui?
1: Mä muistan, että mä olin kotona ja mä näin suorasta lähetyksestä, kun se toinen kone sitten iskeytyi eteeseen.
0: Siihen torniin. No mä olin muuttanut just Jyväskylään opiskelemaan ja mä olin paikallisessa Gigantissa ostamassa ilmakiharinta. Ja siellä oli se TV-ruutuosasto silloin seinällä, niin me katsottiin kanssa muutaman muun asiakkaan kanssa livenä siellä Gigantissa. Mulla oli se, mä en ikinä unohda, kun se oli semmoinen lilavalkoinen ilmakiharin paketti kädessä. Ja sitten me katsotaan, kaikki ruvetaan kirkkuun, kun se lentokone just siihen toiseen torniin menee. Me ollaan katsottu samaa asiaa eri paikoissa, niin, joka oli aivan järkyttävää.
1: Järkyttävää, ja sitten jotenkin tuntui niin kuin katsoisi jotain klippiä elokuvasta, että eihän sitä tajunnut vielä pitkään aikaan, että mitä oikeasti tapahtui ja että se on todellisuutta.
0: Kaikkea maailmassa tapahtuu, nyt kuunnellaan kuitenkin Arttu Viskaria.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Laita viesti studioon 050-569-9475.
0: En ole varma sanoa kuin 20, mutta yritin sanoa, että 25 vuotta on tuosta tapahtumasta tietenkin, koska se oli 2001 ja nyt on 2026.

0: Yö vie mut minne vaan, soi ihan kohta aito iskelma aamussa, kuuntelet Kinnunen Aleksandrova showta.
1: Oikein hyvää huomenta ja aivan kohta me tarjoillaan jälleen aamun avaus, eli pieni sellainen aivon nystyröitä kutkutteleva ajatus tähän päivään.
2: Parasta viihdettä, silmille ja korville, yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
3: Aito iskelmä.
4: Artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freeman.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
13: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
14: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
17: Koska pienempi ei riittäisi.
16: Aivan.
17: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
16: Kaikki peliin?
17: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
16: En ihan ymmärrä.
17: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
18: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
11: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
9: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
5: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
3: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
20: Tyypit hei.
21: Shh, yrittäjä puhuu.
20: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
3: Vilma! Vilma!
20: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
22: Niin?
23: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
24: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
25: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
26: Mä oon Olin Vekessä.
25: Mä. Hajautatko ollenkaan?
26: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
25: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
26: Hesessä veke on aina halvempi.
25: Ja bonustuotot bonustilille.
27: Hesburger! Ei itketä maanantaina.
0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: taide on olemassa siksi, että me pystymme sanomaan asioita, joita emme sano sanoin.
1: Mm, just niin. Se on tosi, niin kuin musiikki esimerkiksi, niin se on ihan hirvittävän voimakas tunteiden tulkki.
0: Joo, ja sen takia niin kuin esimerkiksi, no musiikkia tai kuvataidetta, niin sitä on hankala kenenkään arvostella, koska se on aina semmoinen omanlainen tunnekokemus.
1: Mm. Ja sen takia just kaikenlaista taidetta tarvitaan, jotta kaikille olisi niitä ikään kuin väyliä kokea niitä tunteita taiteen kautta.
0: Kyllä. Ja sitten haluaisin sanoa kaikille, joilla on joku tapa ilmaista omia tuntemuksiaan, että sun ei tarvi olla käynyt mitään kouluja, ei Sibelius Akatemiaa tai ei mitään taidekouluakaan. Sä voit silti tehdä juuri sitä, mitä sä haluat tehdä.
1: Niin. Pistä vaan kynä sauhaamaan, kirjoita tai piirrä tai maalaa tai sävellä tai laula tai mitä se taide ikinä sulle myöskään tarkoittaa. Sekin on ihan täysin yksilöllinen kokemus.
2: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Tässä Olli Halonen, vähän rahaa ja paljon rakkautta.

0: Leave and the Leavings, itkisitkö onnesta, soi Aito Iskelmän perjantai-aamussa. Mehän pelataan tänäänkin maailman helpointa kisaa tuossa 7:30 jälkeen, mutta kohtahan me palataan eiliseen.
1: Ja tämänpäiväiseen kisaan, jos äänkyttäminen ei lopu, se saa jatkoa. Voi jo nyt ilmoittautua WhatsAppilla 050569975.
0: Tee se heti, koska sä voit olla onnekas ja voittaa itsellesi 50€ ruokakaupan lahjakortti.
2: Eniten Aitoa Iskelmää. Aito Iskelmä.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
13: Tavallista parempaa.
12: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
13: Hei joo!
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
15: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista.
16: Perskindol.

0: Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
15: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
16: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintaansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi kautta sponsorointi.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Johanna Kurkela, sun särkyä Anna, mä en soi. Siinä kello on 6.42 ja kuuntelet Aito Iskelmä aamu.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Eilen maailman helpompaan kisaan soitti kyllä niin valoisa Sari Torniosta, että
1: kyllä.
0: Vieläkin tuntuu ihanalta se puhelu.
1: Aivan ihanalta ja tuli Torniota kyllä ikävä.
0: Jenni on asunutkin Torniossa, minä olen vaan vierailu. Mutta palataan tuohon eilisen kisan nyt.
2: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Nyt pelataan maailman helpointa kisaa ja meillä on langan päässä tänä aamuna Sari Torniosta. Hyvää huomenta, Sari.
3: Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Voi että kuule, Sari, minä olen siinä kirkkokavulla asunut aikoinaan. Ai että, ihan tulee ikävä Tornio. Mitä sinne Tornioon kuuluu?
3: No kuule, ihan mukavaa. Pieni hiljainen kylä edelleen, niin kuin on aina ollut.
0: Kyllä. Mutta asiat on lepposasti ja mukavasti.
3: Kyllä, joo.
0: Just näin.
1: Vieläkö käytte Systembolagetista ostamassa viirit vai meneekö Tornio Alko ohi?
3: Kyllä, se on Systembolagetista aika kuvatana.
0: Hei, maailman helpommassa kisassa meillä on, Sari, sulle 9 kysymystä. 3 kysymyksen erissä mennään. Sulla on mahis voittaa Aito Iskelmän parkkikiekko. Sitten meillä on tänä aamuna yhtenä palkintona yllätyspalkinto. Ja sitten jos vielä vikat 3 menee oikein, niin saat vielä ruokakaupan 50€ lahjakortin siihen kaiken päälle. Ja yhteen kysymykseen voit vastata Kakerandeliin paitsi viimeiseen, koska Kakerandeliin on vastaus kaikkeen.
3: Kyllä.
1: Yes, oletko valmis?
3: Kyllä olen.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä oli Suomen valuutta ennen euroa?
3: No, markka.
1: Kuka oli ensimmäinen nainen Suomen presidenttinä?
3: Tarja Halonen.
1: Mikä on punaisen ja sinisen sekoituksessa syntyvä väri?
3: Olisiko violetti?
0: Aivan hyvä, oikein. Sari. Näin se on kuule Aito Iskelmän parkkikiekko tienattu. Se toimii myös jääskrabana sitten, kun tulee talvi. Se on multi.
3: No, sitä kyllä jo tarvitaan täällä.
0: Multi täskin. Hei, lähdetäänkö tavoittelemaan yllätyspalkintoa seuraavaksi?
3: No totta kai.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä on Islannin pääkaupunki?
3: Reykjavik.
1: Mikä planeetta tunnetaan punaisena planeettana?
3: Kakerandelin.
1: Aivan oikein.
0: Mikä se on?
1: Se olisi Mars.
3: Mars.
1: Okay. No niin. Hyvä, että käytit Kaken tähän väliin. Sitten jatketaan. Minä vuonna tapahtui Yhdysvalloissa terrori-isku VTC-torneihin. Huomenna vietetään tämän tapauksen muistopäivää.
3: Oliko 2001?
1: Yes!
0: Kyllä, kyllä. Sari, se oli aivan 2001. Oikein. Huomenna tulee 25 vuotta kuluneeksi tuosta.
3: Voi hurja.
0: Hurjasta ja kamalaista päivästä. Nyt meillä olisi sulle vielä 3 kysymystä. Jos yksikään niistä menee väärin, niin sit menetät ton yllätyspalkinnon. Mutta parkkikiekon tienaat varmasti. Ja sitten jos kaikki menee oikein, saat vielä sen 50 ruokakaupan lahjakortin. Mennäänkö loppuun asti?
3: No totta kai mennään.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä on sellainen kirjallisuuden laji, jossa kerrotaan kuvitteellisia tapahtumia?
3: Satu.
1: Joo, hyväksytään. Tässä olisi ollut fiktio, okay. Mutta
0: Satu,
1: joo,
0: on,
1: Satu,
0: joo,
1: se on aivan, asia, aivan oikein. Mikä on suurin kaksinumeroinen luku?
3: 99.
0: Hyvä.
1: Aivan oikein. Ihanasti sun aivot on hyvässä vireessä tähän aikaan aamusta. Ja sitten viimeinen kysymys. Mikä on Espanjan pääkaupunki?
3: Espanjan puoli taivas. Espanjan pääkaupunki on...
0: Alkaako se maa vai par?
1: Niin, alkaako M-llä vai B-llä?
3: Barcelona.
1: Niin, niin se, mikä se toinen?
0: Jos se ei olisi se, niin mikä se olisi?
3: Matrix.
1: Yes! Ai sakeli, mulla lähtee luurit päästä, kun mä innostun niin paljon.
0: Älä kerro AI Olaville, että mä menin tällä tavalla.
1: Tämä on sellainen kysymys muuten, että tähän on monta kertaa kosahtanut, koska siis Espanjassa tunnetuin kaupunki taitaa olla se Barcelona, joo, niin Madrid, joo, ei tule ekana mieleen.
0: Niin, mutta se on se pääkaupunki.
1: Se on just näin. Vähän tökättiin sua, mutta eihän se haittaa.
3: Ihana, kiitos.
0: Mitä meinaat 50 lahjakortilla ostella?
3: No... Mun tyttären pojilla on syntymäpäivät, niin ehkä menee lahjoihin nyt se.
1: Ihanaa.
0: Ihanaa.
3: Saanko lähettää muuten terveys?
0: Saat.
3: Eli tänä päivänä tyttären poika Juhani viettää 6-vuotissynttäreitä ja toivot hänelle oikein paljon onnea.
0: Oi että, Sari mummu lähettää Juhanille ja mekin lähetetään Juhanille ihanat syntymäpäiväonnettelut. 6 vuotta on tosi hieno ikä.
1: Hyvää syntymäpäivää.
3: Kyllä,
1: ja viettäkää ihanat synttärit sitten, kun pääsette kakun kimppuun. Ja me kiitetään sua osallistumisesta maailman helpoimpaan kisaan.
3: Kiitos teille.
0: Ihanaa päivää. Moi moi.
1: Moi moi.
3: Moi moi. Moi moi. Moi moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Näin Sari Torniosta. Kaikki palkinnot lähti sinne ihan ansaitusti.
1: Kyllä, samaa mieltä kyllä. Ja tänäänkin kisataan sitten tuossa varttia vaille 8. Sä voit ilmoittautua jo nyt kisaan.
0: 050569475 on meidän WhatsApp-numero. Portti on Boysin kyläpaari tässä.

0: John Lennon ja Imagine aito iskelmän perjantai-aamussa. Sehän olisi Jenni aamu ensimmäiset, eli kello 7 uutiset ihan kohta tulilla.
1: Kyllä, ja katsotaan minkälaisessa säässä viikonloppu oikein starttailee.
2: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
12: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea.
13: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
12: Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
14: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
15: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
16: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
17: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
18: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: Luitko jo tästä?
1: Juu.
0: On kyllä taas.
1: On. Se.
0: On.
1: Se on se.
0: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
1: En.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Timo, myynti rokkaa vai?
1: Joo, ihan mukavasti menee.
0: Ja prosessit on mintissä?
1: No just eilen retrossa puhuttiin.
0: Mikä retro?
1: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
0: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
1: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Hui äiti! Nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
5: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
4: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
6: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
4: No jep.
2: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
7: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Olivia Oraksen kuoleman jälkeen kohun keskelle päätyneestä Plastic Surgery Center -klinikasta on tehty tänä vuonna useita

0: valituksia kuluttaja-asiamiehelle. Klinikasta on valitettu tänä vuonna ainakin 6 kertaa. Asiakkaat valittavat muun muassa epäonnistuneista rasvaimuista ja virheellisistä lupauksista. Kilpailu- ja kuluttajavirastosta kerrotaan Ilta-Sanomille, että yli 1/4 kaikista plastiikkakirurgiaa koskevista valituksista tänä vuonna koskee kyseistä klinikkaa. Sveitsissä useita ihmisiä on kuollut ja useita loukkaantunut tuhoisassa bussiturmassa. Uhrien tarkkaa lukumäärää ei ole vielä kerrottu. Onnettomuus tapahtui eilen maan itäosassa, kun bussi suistui tieltä ja kaatui. Kyseessä oli alankomaalaisen matkanjärjestäjän bussi, jonka kyydissä oli 48 matkustajaa. Kaikki heistä ovat alankomaalaisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja varapresidentti J.D. Vance ovat puhuneet republikaanipuolueen ylimääräisessä puoluekokouksessa Dallasissa. Trump toisteli puheessaan samoja teemoja kuin edellisenä päivänä. Hän muun muassa väitti täyttäneensä kaikki vaalilupauksensa ja syytti mediaa valehtelusta. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Iskuissa Al-Qaidan 19 terroristia kaappasi 4 matkustajakonetta ja iskivät muun muassa New Yorkin kaksoistorneihin. Iskuissa kuoli lähes 3000 ihmistä. Vuotuinen muistotilaisuus järjestetään New Yorkissa World Trade Centerin muistomerkkialueella Ground Zerolla tänään.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään perjantaina on selkeintä päivällä lännessä ja Lapissa. Idässä ja maan keskivaiheilla tulee sadekuuroja. Ja päivän ylin lämpötila on tänään 10–15 astetta.
3: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
4: Pari minuuttia yli 7 on kello. Se on perjantai 11. syyskuuta ja Aito iskelmän aamua kuuntelet. Kohta soi Anna Hanski, meinasin senkin tuohon jo sanoa. Ja Kinnunen Aleksandrova täällä aika lailla hereillä.
2: Joo, oikein hyvää huomenta. Täällä ollaan. Kahvit on keitetty jo tunti sitten. Ja moneskohan kuppi sulla on Kinnunen menossa?
4: No mulla on itse asiassa vielä ensimmäinen, kun mulla käy silleen, että mä haen, kun mä tuun sen kahvin. Joo. Ja sitten mä otan sitä muutaman hörpyn, kun se on kuumaa. Joo. Sitten mä alan tekemään jotain ja mä unohan, ja sitten mulla on puoli kuppia kylmää kahvia. Ja vaikka se miten kaunistaisi, niin sitten mä kuitenkin jossain vaiheessa vaihtaa sen lämpimään.
2: Ja mihinkähän toikin perustuu, että se kaunistaa? Joku vaan on yrittänyt niin kuin jotenkin
4: joo, että juon nyt kylmänä se. Ja sitten toinenhan on tämä, että kantapalan syöjät saa kauniita lapsia. Niin mä nuorena, niin mä sitten aina otin leivästä kantapalan. No se toisaalta toteutuu, ehkä se johtui sitten vaan siitä.
2: Hei, lapsista puhutaan kohta ja puhutaan kohta ennen kaikkea teineistä.
5: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.

0: Älyttömän hieno biisi Anna Hanskilta, Kotiviini. Nyt en kyllä osaa sanoa, että kuka tuon tuo sälli, joka tuossa Annan kanssa laulaa, mutta että siellä kuitenkin komea-ääninen mieskin laulu mukana. Kuuntelitko?
1: Kuuntelin, joo. Jotenkin siinä on vähän sellaista Ricky Sorsa-vipaa tuossa
0: äänessä.
1: Oli vähän,
0: joo, mutta ei vissiin kuitenkaan
1: niin,
0: ole
1: jos Ricky. Joku tietää, kuka tuossa laulaa Anna Hanskinkaan, niin laitapa WhatsApp-viestiä 050569475.
0: Se on Kinnunen ja Aleksandrova täällä ja nyt otetaan maailman tärkein puheenaihe esille.
1: Miksi teinit ovat ärsyttäviä?
0: Heti äiti minussa niin. Alkaa, tiedätkö, niin kuin mä menisin saman tien ruveta puolustamaan, että tämä on tosi tärkeää, että teinit on ärsyttäviä ja dadadaa. Kyllähän me nyt joo, mutta yhtä aikaa voi jumaliste niin. Ne osaa osua hermopisteisiin.
1: Kyllä, kyllä. Ja mehän emme siis kysy tätä kysymystä, vaan tämä kysytään lasten tiedekysymyksissä Hesarin tiedesivuilla tänään. Ja musta on niin sulosta. Tämän kysymyksen esittää 8-vuotias Senja.
0: Mä olin silleen, että Pekka 15.
1: Hänellä on varmaan teikö isosisko tai isoveli, joka on teini-iässä. Ja tähän kysymykseen vastaa Riikka Korja, kehityspsykologian professori Turun yliopistosta. Ja toki vastaus on kaikkien tietämä, että siinä tapahtuu aivoissa niin älyttömästi asioita teineillä, että teinit ovat hajamielisiä, eivät muista, mitä piti tehdä, jättävät huoneen sotkuiseksi. Ja kehossa tapahtuu myös muutoksia, joten teinit on aivan ymmällä, että minkälainen ihminen minusta on oikein tulossa.
0: Onko siellä siitä puhetta, että miksi nimenomaan äidille pitää olla niin veemäinen?
1: No se onkin, se jää puuttumaan täältä.
0: Niin, eli me joo, koska tämä on mun mielestä tässä niinku tämä iso juttu.
1: Joo. Ja sitten en tiedä, sulla on tuommoisesta niinku alkavan teinin niinku
0: kyllä ihan HC-teini, okay. Ihan HC-14 kohta 15, joo, täysin ja ytimessä keskellä sitä laavaa.
1: Kyllä, hän on tyttö ja mulla on sitten no on sullakin poika.
0: On, joo,
1: sulla
0: poika,
1: on niinku molemmilta puolilta. Mutta miten sä, niinku, kun mä oon ihmetellyt tätä, tämä ei edes liity teini-ikä, vaan tämä liittyy niinku, ainakin meidän perheessä poikien maailmaan, kun siellä on 3 poikaa, okei, 4, jos puolisokin valitaan, ja sitten mä yritän selvitä siinä niiden välissä. Mikä siinä on, jumalauta? Kun ne lähtee,
0: nousi oikein penkistä.
1: Joo, menevät sitten niin suihkuun illalla, niin ne otetaan ne vaatteet siihen lattialle sillä tavalla, että ne bokserit on vielä siellä housuissa ja sukatkin on siellä lahkeissa kiinni ja sitten ne jää siihen lattialle.
0: Toi on, mä luulen, että toi on semmoinen niin kuin, miesrotu. Se on se miehes maskuliinus bokserius. se on se, jolla jää ne bokserit sille. Kun, siis, kun meillä on taas silleen, että poika, joka on kohta 17, niin hän pesee omat pyykit. Mm. Hän on pessyt ne 12-vuotiaasta asti. Ja kyllä itse asiassa tyttökin on tosi tarkka, mutta se, joka meillä kuuluu tuohon meniskusbokseri

0: jos, niin se on mun mies,
1: niin,
0: joka on kohta 50.
1: Niin.
0: Niin hänellä on rullattuna ne housut siinä sohvan vieressä.
1: Joo, ja ei tule muuttumaan enää, joo, ei voi niinku opettaa
0: tämä
1: enää.
0: On justi se, että sun otsa aivolohko, niin se on jo kuivumassa. niin siinä on se, että hän niinku rullaa ne siihen, hän rullaa ne kuulemma aamulla takaisin jalkaan.
1: Joo, just näin.
0: Mitä?
1: Joo. Joo, eikä, ja siis ei varmaan rullaa.
0: Ei varmaan rullaa, se vaihtaa ne kuitenkin ja sitten on rullattuna siinä lattialla.
1: Jep.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Tästä on hyvä jatkaa.

0: Abba, Gimme Gimme Gimme, se on jo aito iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa, kun kello on vart yli 7. Ja täytyy sanoa, että ainoastaan tällaisessa työpaikassa voit katsoa lasin läpi tuollaista ihan muutaman kuukauden ikäistä vauvelia.
1: Voi.
0: Ja hänen sitten vanhempiaan, ja naapuristudiossa Suomi-papilla alkaa kohta kuulemma äidinmaitospektaakki.
1: Joo, eli jos nyt tässä...

0: niin kuin, älkää vaihtako kanavaa, mutta jos tästä ymmärsin oikein, niin joku maistaa äidin maitoa. Onko sä ikinä maistanut omaa maitoa tai kenenkään maitoa?
1: Olen omaa äidin maitoa maistanut ja se oli kyllä jotenkin niin kuin semmoista todella ällöttävän makeeta, että en kyllä toista. En sille, että olisin omasta, anteeksi,
0: niin,
1: miksi mä rupeen?
0: Niin, sä puristelet itseäsi.
1: Vasemmasta tissistä jotenkin ja sitten niin olisin itseltäni, niin kuin, ei herra, ja sitten mä sanoisin sitä kuitenkin puolikseni. Mutta no niin, olen maistanut, en tykännyt.
0: Niin, se on kyllä. Eikä sitä muista, miltä se maistaa. Hei, nyt katseet irti toista lapsesta.
2: Voi ei.
0: Mutta siis meillä kun oli tämmöinen niinku iso suku, tai on siis edelleen.
1: Sen jälkeen, kun ne maistui sun äidin maito.
0: Niin meillähän kuljetettiin, jos mentiin niinku isolla porukalla niinku äidit ja lapset yhteen paikkaan, niin sitten siellä oli yksi äiti, jolla tuli ihan hirveästi maitoa, niin kaikki lapset niinku joi sitä sen äidin maitoa.
1: Siis mä muistan, mulla on siis yksi ystävä, jolla oli kans sille, että hänellä tuli aivan valtavasti maitoa. Ja hänen toinen ystävä oli yhtä aikaa hänen kanssa raskaana, samaikaiset vauvat, ja hänellä oli tosi niinku niukkaa se maidon tuotanto. Joo. Niin tämä mun ystävä imetti sitten tämän meidän yhteisen ystävän. Joo. Ensin omansa ja sitten tämän ystävän lapsen, ja ei siinä mitään.
0: Niin, mun mielestä aivan mahtavaa. Aivan
1: en
0: mahtavaa.
1: En mä tiedä, mulla nousee nyt maitorintoihin, kun mä katson tuota vauvaa. Ehkä me mennään eteenpäin.
0: Se on kauramaitoa, joka...
1: taisi jo sotkeutunut roseviini kesältä. Oh my days. Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastua.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
4: Mennään eteenpäin.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Tänään 11. syyskuuta tulee kuluneeksi 25 vuotta niin sanotuista VTC-iskuista, eli kun terroristit ajoivat lentokoneilla päin World Trade Centerin torneja New Yorkissa, Yhdysvalloissa. Myöskin sitten yritettiin mennä Pentagoniin, Washingtoniin, mutta lento 93han sitten

0: saatiin ikään kuin tuhottua. Matkustajat ja henkilökunta tuhosi sen sitten. Siitä on tehty elokuvia ja kaikkea mahdollista. 2977 ihmistä plus kaapparit kuolivat noissa iskuissa ja tänään niitä iskuja muistellaan.
1: Sitten kotimaahan. Taksit tunnistaa jatkossa vihreistä rekisterikilvistä.
0: Ai, rekisterikilvistä.
1: Kyllä.
0: Vielä.
1: Hallitus antoi asetuksen taksien rekisteritunnuksista ja rekisterikilpien väristä nyt siis eilen. Ja tämä muutos astuu voimaan 1. tammikuuta. Niiden pohjaväri näiden rekisterikilpien täytyy olla vihreä ja sitten rekisteritunnuksen musta. Ja tämä on tosi hyvä juttu, koska siis aina ei tiedä, jep, mikä on taksi ja mikä ei.
0: Kyllä, varsinkin. Joo, se on juuri näin. Hyvä. Hesari kirjoittaa kiinalaisten PISA-menestyksestä, tai oikeastaan siitä, että PISA-menestys ei siellä kiinnosta juuri ketään. Suomessa murehditaan koulutuksia PISA-tulosten tasoa, ja voisi luulla, että Kiinassa juhlitaan, kun Kiinan nuoret loistivat viime vuoden PISA-kokeissa, varsinkin luonnontieteessä ja matikassa ja lukutaidossa, mutta siellä nuoret tietää ilman PISAakin, että ovat hyviä kokeissa. Siitä on maksettu koko lapsuus, kun oltu nenä kiinni kirjoissa, ja kansainvälisen vertailun sijaan kiinalaisia kiinnostaa keskinäinen kilpailu, se on kuulemma todella julmaa ja raakaveristäkin. Oi, oi.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
12: Ei kun morjesta pöytään.
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
13: Aha.
14: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
13: Joo.
14: Ja musta kypärä.
13: No niin.
14: Niin.
13: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
14: Varmaan valot.
13: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puhkiloon.
16: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
17: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
16: No mitä mä sitten teen?
17: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
16: No miksei?
17: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
18: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
19: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
18: Tilanne tällä hetkellä.
19: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
18: Asenneko astui voimaan?
19: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
18: Grönlanti.
19: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
18: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
3: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
20: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
21: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
22: Moi.
17: Moi.
22: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
17: En mä nyt.
23: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
24: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
25: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalluumi tortilla, nyt vain 7,50. Hesburger.
4: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
5: Huomenta, Lähiboksi.
4: Mitäs tilasit tällä kertaa?

0: Pääsi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
1: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
2: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Epunormaali Tahro ja paperilla kello on 7.31. Kuuntelet Aito Iskelmän aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Me tuossa kuunneltiin vähän aikaa sitten Anna Hanskin Kotiviini ja pohdittiin, että kuka on tämä mies, joka siinä laulaa. Ja saatiin viestejä, koska Aito Iskelman kuulijat tietävät kaiken. Hän on siis Pekka Kaasalainen ja mulle täysin tuntematon. Mm. Pekka Juha Matias Kaasalainen, erityisesti Turun seudulta ponnistanut muusikko, mistäpä muualtakaan.
0: Niin tietenkin.
1: Laulaja, kitaristi ja lauluntekijä, ja ehkä suurelle yleisölle hän on tunnetuin Vilperin perikunnasta.
0: Aa, tästä yhteydestä. Aivan. No niin justiinsa. Kiitos tästä valistuksesta. 050569475 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa kaikenlaista viestiä tulemaan. Mä haluaisin tälleen perjantain kunniaksi vähän keventää.
1: No ihana, mä rakastan, kun kevennetään.
0: Tämä on myös riski aina.
1: Aina.
0: Löysin tällaisen somesta tämmöisen päivityksen, jossa oli listattu, että mitä se kertoo ihmisestä tai ihmisen niin kuin seksuaalisesta aktiivisuudesta. Se, että millaisella autolla, minkä merkkisellä autolla hän ajaa.
1: Voi että, mä rakastan näitä. Mä rakastan, kun näillä ei ole niin kuin mitään tekemistä todellisuuden Joo. kanssa. Vai onko?
0: Vai kertooko se niistä tämä on just se. Kertooko nämä kuvaukset niistä autoista vai auto-omistajasta? Tässä on hirveä lista näitä merkkejä, mutta mä nyt poimin muutaman semmoisen, mitä suomalaisessa liikenteessä näkee. Kia, tuttu merkki. Mm. Odotukset olivat matalalla, suoritus kuitenkin shokeraavankin arvostettava.
1: Okei.
0: Bemari eli BMW, aggressiivinen, itsevarma, ei missään tapauksessa kysy ohjeita tai neuvoja.
1: No joo, toi nyt varmaan joo, pitää paikkansa.
0: Ford, saa homman hoidettua, jostain kumman syystä hänellä on 3 lasta.
1: Ne mahtuu kaikki sinne takapenkille.
0: Jeppi, suostuu kaikkeen, mieluiten ulkona.
1: Okei. Mä haluan antaa sitten oma analyysini, mutta joo, jatkan vaan listaa.
0: Ja sitten Audi. Ei tee numeroa omasta friikkeydestään ja on friikkipi, kun kukaan osasi odottaakaan.
1: Oho, aika yllättävä mun mielestä. Joo.
0: Volvo, turvallisuus ensin. Mm. Sukat todennäköisesti pysyvät jalassa. Volkswagen, leikkisä, seikkailun haluinen. Aivan varmasti viihtyy tai haluaa tehdä jotain, mitä et missään nimessä ymmärrä.
1: Ja.
0: Sitten vielä 2. Tesla. Näyttää paperilla vaikuttavalta, mutta kemioiden tasolla latautuu edelleen. Ja sitten vielä tämä Mersu, eli Mercedes-Benz. Luksukas kokemus, mutta minimalistinen fyysinen suoriutuminen.
1: Mä oon aina ihmetellyt sitä. Mä en niinku koskaan oo ymmärtänyt sellaisia nyt miehiä, jotka haluaa sellaisen urheiluauto. Sellaisen, niinku, että sinne ei mahu mitään muuta kuin he itse sisälle.
0: Ja jos on matala lattia, että sä joudut konttaamaan sinne auton kytiin.
1: Joo, ja sellainen vielä. Se on niinku kaikista pahin turn off, että jos siitä kuuluu vielä iso ääni.
0: Joo.
1: Tiedätkö, kun sä oot itse jossain niinku liikennevaloissa, siinä odotat, että saat kävellä.
0: Mm.
1: Ja sitten siitä lähtee silleen vähän ja sitten tulee niin iso ääni, että sulla tärrykalvot meinaa puhkea.
0: Puhjeta.
1: Kiitos tästä. Niin mistä se johtuu, että ne ajattelee, että mulla on pikkuhousut märkänä?
0: Siitä, koska heillä itsellä on. Ne luulee, että se toimii.
1: Ajattelee, että jännä pinsa tulee housuun, kun vähän jännittää se ääni itteenkin. Hui kauhia paikka.
0: Katsotaanko tää on hieno brummo?
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.
3: En käy, lapsonen maa.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? 11. päivä syyskuuta on tänään perjantaita vietetään. Kuuntele Taitoiskelma aamua. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa kymppiin saakka. Ja kohtahan me pelataan. Meillä on jälleen yllätyspalkinto maailman helpoimmassa kisassa. Ja sitten on parkkikiekko ja 50 euron ruokakaupan lahjakortti.
0: 9 kysymystä. AI-tuomari Olavi tsekkailee varsinkin kellon käyttöä, eli kuin nopeasti vastaillaan ja meneekö väärin vai oikein. Ja sitten jos me ollaan Jenninkaan nopeampia, niin sitten me saatetaan joskus vähän tuupatakin. Kyllä, siis nopeampi kuin Olavi.
1: Niinpä.
0: Ja yhteen kysymykseen saa vastata kakerandeliin, paitsi viimeiseen.
1: Se on just näin. Soita nyt 020-343-200. Hopeinen
2: kuulu. Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantaitanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantaitanssit Aito Iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito Iskelmässä lauantaitanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito Iskelmä.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
13: Tavallista parempaa.
12: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
13: Hei joo!
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
15: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
14: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Jaa.
14: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
16: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu,
1: on kyllä taas.
2: On se.
1: On.
2: Se on se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
12: Mä oon Olin Vekessä.
11: Mä. Hajautatko ollenkaan?
12: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
11: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
12: Hesessä veke on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille.
13: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
14: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
15: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
14: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
15: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
14: Huoleton Plus?
15: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
14: Ei oo yhtään mua.

0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
6: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
7: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä, nytkin pelataan ja tänään meillä on puhelimen päässä aamun peluri Pauli. Hyvää huomenta, Pauli.
2: Hyvää huomenta.
3: Onko siellä Hartolan suunnalla auringonpaistetta vai millainen sää?
2: Aika märkää oli.
3: Joo, yöllä on tullut monin paikoin kyllä vettä. Niin, mitäs muuta kuuluu?
2: Kiitos, hyvä, että eläkkeellä on aikaa vastailla puhelimella.
1: Se on oikein hyvä. Ja nyt pääset osallistumaan maailman helpoimpaan kisaan. Meillä on sulle paljon 9 kysymystä. Itomari Olavi on ne koonnut internetin syövereistä. Ja 3 kysymyksen pattereissa edetään. Sulla on mahdollisuus voittaa aitoiskelman parkkikiekko, sitten yllätyspalkinto sekä 50 euron ruokakaupan lahjakortti. Ja oletko valmis pelaamaan?
2: Kyllä, kiitos.
3: Yhteen kysymykseen saat tosiaan vastata Kake Randelin, paitsi viimeiseen, ja se hyväksytään siis vastaukseksi.
1: Nyt mennään.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on hiilidioksidin kemiallinen kaava? Onko se CO2 vai H2O? CO2, aivan oikein. Mikä on Venäjän pääkaupunki?
2: Moskova.
3: Oikein. Laulaako Anna Hanski kotiviinistä vai kotikiljusta?
2: Viini.
1: Hyvä, Pauli. Ensimmäiset 3 suoritettu ja parkkikiekko tienattu. Lähdetäänkö yllätyspalkinnon hakuun?
2: Tämä on.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuka kirjoitti Hamletin? William Shakespeare vai Väinämöinen?
2: Shakespeare.
3: Hyvä. Kiinnosta naurattaa tämä.
1: Mua naurattaa tämä kysymys, että Väinämöinen ja Shakespeare, ihan sama asia. Mm.
3: Missä maan osassa on Kilimanjaro? Onko se Afrikassa vai Aasiassa?
2: Afrikassa.
3: Aivan oikein. Mikä maa on tunnettu pyramidien lisäksi faaraoistaan?
1: Hienoa. Yllätyspalkinto myös tienattu. Se saattaa olla jotain luettavaa. Ehkä kenties. Mutta nyt on jäljellä vielä 3 kysymystä. Jos ne kaikki menee oikein, voitat vielä 50 ruokakaupan lahjakortti. Mutta jos yksikään menee väärin, niin menetät tuon yllätyspalkinnon, mutta parkkikiekon saat varmasti. Kake Randelinkin on vielä käyttämättä. Paitsi vikaan sitä ei saa käyttää, mutta muuten kyllä. Pelataanko loppuun asti?
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on veden jäätymispiste celsiusasteina?
2: Nolla.
3: Mikä valtio käyttää valuuttanaan frangia ja sijaitsee Alpeilla? Aivan oikea. Sitten viimeinen kysymys. Minkä väriseksi taksien rekisterikilvet muuttuvat ensi vuoden alusta? Muuttuvatko ne vihreiksi vai sinisiksi?
2: Vihreä.
3: Aivan oikein.
1: Aivan mahtavaa, Pauli. Tämä oli tyylipuhdas suoritus. Kake Randelin sai tänään viettää taukopäivää. Mä oon maailman helpoimmassa kisassa ja sulle lähtee kaikki palkinnot. Joko tiedät, mitä 50 ruokakaupan lahjakortilla hankit?
2: Eikö se mene elämistä?
1: No niin, se on ihan oikein.
3: Ihanaa viikonloppua sulle ja nautiskelepa siellä Hartolassa. Toivottavasti aurinko alkaa paistelemaan.
2: Kiitos.
1: Kiitos. Moi moi.
3: Yes, moi moi.
2: Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.
1: Seuraavan kerran pelataan maailman helpointa kisaa maanantaina. Tässä BM.

0: BM ja Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi, saattelee meidät 8:00 uutisiin Aito Iskelmän taajuudella.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Tuossa olisi uutisten jälkeen tulossa J. Karjalaisen Sankarit.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo, tilanne tällä hetkellä.
7: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: parasta.
1: Tietysti me!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8.

0: parilla.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot pikana.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Maailman rankin reality jatkuu.
10: No niin, sit liikkuu.
11: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
12: Pää pinnan alle!
13: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
10: Nyt lyö sitä!
9: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
14: Jokainen etsi rajoja.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Olivia Oraksen kuoleman jälkeen kohun keskelle päätyneestä Plastic Surgery Center -klinikasta on tehty tänä vuonna useita valituksia kuluttaja-asiamiehelle. Klinikasta on valitettu tänä vuonna ainakin 6 kertaa. Asiakkaat valittavat epäonnistuneista rasvaimuista, virheellisistä lupauksista ja kohtuuttomista maksukäytännöistä. Kilpailu- ja kuluttajavirastosta kerrotaan Ilta-Sanomille, että yli 1/4 kaikista plastiikkakirurgiaa koskevista valituksista tänä vuonna koskee kyseistä klinikkaa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsittelee tänään poikkeuksellista hautarauhan rikkomista Turussa. 80-vuotiaan lääkärimiehen syytetään säilyttäneen vanhempiensa ruumiita pakastimissa lähes 30 vuoden ajan. Poliisi löysi ruumiit omakotitalon ulkovarastosta kesällä 2024. 80-vuotias lääkärimies ja hänen 70-vuotias veljensä vastaavat tänään syytteisiin hautarauhan rikkomisesta. Ilta-Sanomat seuraa käräjätapahtumia osoitteessa is.fi. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Iskuissa Al-Qaidan 19 terroristia kaappasi 4 matkustajakonetta ja iskivät muun muassa New Yorkin kaksoistorneihin. Iskuissa kuoli lähes 3000 ihmistä. Vuotuinen muistotilaisuus järjestetään New Yorkissa World Trade Centerin muistomerkkialueella Ground Zerolla tänään.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Lännessä yö on ollut laajalti selkeä ja muualla maassa pilvisyys on vaihdellut, mutta päivän mittaan taivas selkenee lännessä ja Lapissa. Idässä ja maan keskivaiheella voi tulla sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 10-15 astetta.

0: Kello on ihan justiinsa 7:05. Kuuntelet Aito Iskelmän aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka sun seurassa. Ja Karjalaista kuunnellaan ihan sitten justiinsa.
1: Oikein hyvää huomenta. Huomenna se sitten vihdoin on ottelu, josta on kohistu jo pitkään. Immu Fight Night nähdään huomenna 12. päivä syyskuuta. Ja Immu kävi meillä vieraana Aito Iskelmän aamussa.
0: Mennään vapaa-ottelun suosioon pohtimaan sitä heti Sankarit-biisin jälkeen.
2: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu.

0: J. Karjalainen ja Sankarit, aito iskelmän perjantai aamussa. Kohta soi, lisää aitoa iskelmää. Muun muassa suurlähettiläät elokuun 11.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Huomenna Helsingin jäähallissa järjestetään Immu Fight Night. Ja tästä on kohistu tästä tapahtumasta jo pitkään. Siellähän vastakkain on Immu ja sitten Jere Karalahti. Ja sitten tätä showpuolta ylläpitää myös Martina Aitolehti ja Nanna Karalahti. He myös nousevat kehään. Mutta täällä on ihan oikeitakin vapaa-ottelijoita, iso liuta. Täällä on Kasurinen ja Klaifa Via. Kaikki nämä ottelut löytyy immufight.fi-osoitteesta.
0: Immu ilmeen kävi meidän vieraana viime viikolla. Me juteltiin hänen kanssaan muun muassa siitä, että miksi vapaa-ottelu on tänä päivänä niin suosittu laji.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
0: Meillä on Aito iskelmän aamussa vieraana Mika Immu Ilme ja me puhutaan vapaa-ottelusta. 12. syyskuuta Helsingin jäähallissa järjestetään Immu Fight Night ja siellä nähdään Immu ja Jere Karalahden matsi, mutta myöskin Martina Aitolehti ja Nanna Karalahti ottelee, ja tämä on tullut viime päivinä erityisesti paljon esillä mediassa. Ensinnäkin, mitä se vaatii, että pystyy nousemaan kehään tällaisessa tapahtumassa?
3: Niin siis huippu-urheilija, kun se nousee sinne kehään, on eri asia kuin tämmöiset some-persoonat, mutta jo silloin viime vuosituhannella, kun mä oon ollut prime time semmoinen niin kuin ottelija, niin silloin jo reenattiin semmoista 10 treeniä viikossa. 5 kertaa viikossa painittiin ja saman verran pystyi otteluun. Niin kyllä se niin kuin ihan semmoista kokonaisvaltaista on, koska sit loppuajat sä mietit, että missä välissä sä syöt ja palaudut ja jotain töitäkin pitäisi vähän tehdä. Ja se on niin kuin semmoinen 24/7 se elämä. Semmoista se vaatii. Ihan tosi semmoista kurinalaista elämää ja antautumista sille lajille ihan täysin. Et vaikka ihmiset näkee jonkun UFC-staran jossain sen feimin ja sen kaiken, niin kyllä lopputulos on, tai se tosiasia on kuitenkin, että ne asuu siellä salilla.
1: Niinpä. Vapaa-ottelua harrastetaan nyt enemmän kuin koskaan. Se on nuorten, varsinkin kundien suosiossa, ja meilläkin kotoa löytyy vapaa-ottelua harrastavia lapsia. Mistä sä luulet, että se johtuu, että vapaa-ottelu on nyt suosittua?
3: No siis se lajin hienous on se monipuolisuus, koska on niin monta tapaa, millä sä voit klaaraa sen sun ottelun. Pelkästään jotain jujutsutekniikoita, jotain 1500, millä toisen voitat. Tosin kukaan huippukaan ei käytä kuin 2-3 silleen hyvin. Mutta anyway, se monipuolisuus on se juttu. No sitten tietenkin niin kuin markkinajohtaja UFC on ihan hirveässä nousussa. 92 vuonna Fertitan veljekset osti sen 2 miljoonalla. Ja sitten ne möi sen muutama vuosi siitä 4,4 miljardia. Ja nyt on arvioitu, että se on joku 16 miljardia sen omaisuus. Se on ihan hirveä se suosio. Niin sieltä se varmasti tulee.
1: Ja sä sanoit tuossa kappaleen aikana jotenkin hienosti, että jos sulla on eko, niin se tekee jotain se kehän nouseminen sille ekolle.
3: Niin siis kaikki kamppailurheilun harrastaminen, niin se tuo sulle semmoista itsevarmuutta, jos sä oot arka ja mikä kantaa sit läpi elämän. Mut sit myös toisinpäin, että jos sun ego on vähän liian iso, niin kyllä sä aika nopeasti löydät salilta. Niin meille jokaiselle löytyy suitset, eikä tarvii edes kovin kauas mennä.
2: Aito iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
0: Ja siinä äänessä viime viikkoinen vieras Mika Immu Ilmeen, ja Immu Fight Night on huomenna Helsingin jäähallissa. Onko se sille, että näkeekö se jostain telkkarista?
1: Käsittääkseni ruudusta.
0: Joo, kyllä. Ruutu.fi, jos kiinnostaa vapaa-ottelu ja sitten ne show-ottelut myöskin, niin sinne vaan katsomaan. Tässä Suvi Teräsniska.
4: Kuinka voi rikkoa

0: Suurlähettiläät elokuun 11 soi perjantaina, kun veletään 11 päivää syyskuuta. Kuuntelet Aito Iskelma aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Oikein hyvää huomenta. Me ollaan sun seurana kymppiin saakka. Ja tuossa olisi Jenni Vartiaisen hieno kappale tulossa ihan kohta.
2: Aito Iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
3: Mä maalaispoika on. Ja panen suihketta kainaloon.
2: Aito Iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito Iskelmä.
4: Artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freeman.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Voi vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
3: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
5: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja talouden takia.
5: Hikoilemaan. Maastopaloista.
6: Arktiseen alueeseen.
5: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu-ilon.
5: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
5: Kato, se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta.

0: Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-17 astetta. Sää on melko selkeä. Kohtalaista länsituulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Jenni Vartiainen ihmisten edessä soi Aito iskelmä perjantai-aamussa, kun kello on 8:30. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
0: Muistathan käydä supla.fi kautta Aito iskelmä -osoitteessa kuuntelemassa Aito iskelmä aamun koosteita, koska niistä löytyy myös kaikkien meillä studiossa käyneiden vieraiden haastattelut aina. Esimerkiksi kun meillä kävi 19. elokuuta brändiasiantuntija Jennin puoliso Toni Lähde.
1: Käy meillä myös tuntemattomia.
0: Käy meillä myös muitakin kuin
1: ei pelkästään perheenjäseniä.
0: Mun
1: mies ei ole käynyt. Kinnunen ei ole käynyt. Joo, mä voisi tulla hölöttelemään.
0: Joo, ei se voi. Sitten meillä on käynyt iskelmätähti Jami Feldt, nouseva superstara iskelmän maailmasta. Jami kävi meillä vieraana 26. elokuuta.
1: Tämä on hauskaa, kun menee osoitteeseen supla.fi kautta Aito iskelmä ja sieltä kun klikkaa Kinnunen Aleksandrova show, niin tässä on niinku tavallaan yksi toisensa jälkeen nämä aamukoosteet. Mä mietin, että milloin meillä on Mel Gibson käynyt, kun täällä lukee. Millainen mies on Mel Gibson? Se on yksi otsikko, mutta sehän johtui siitä, että meillä kävi siis Alma Hätönen toimittaja vieraana, jonka mies Jaakko Ohtonen on Jeesuksen roolissa Mel Gibsonin suurtuotannossa.
0: Joo, kyllä, Mel Gibson on ohjaaja. Joo, mutta

0: Tai just näitä, kun taikuri itsekin yllättyy, kun menee omaan työn jälkeen tuonne kuuntelemaan. Onko me tämmöistäkin puhuttu?
1: Joo. Näitä välillä salilla kuuntelen näitä ja mietin, että miten meillä on kuulijoita.
0: Miten tuli taas tehtyä. Mutta kuuntele sinä, se on ihan ilmaista hommaa. Voit mennä vaan sinne supla.fi kautta aitoiskelma saitille tai sitten supla-appin kautta kuunnella. Ja ne on semmoisia 20-30 minuuttisia, että just salitreeni, juoksu, kävelylenkki, koiralenkki, metsälenkki. Niin siellä me ollaan sun seurana aina.
1: Tällä viikolla meillä kävi esimerkiksi vieraana kirjailija Max Seeg. Ja sieltä löytyy haastattelu supla.fi kautta aitoiskelma.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin.

0: Komiat ja Lululla, ja siinä on Hyvän mielen biisi Hyvän mielen bändiltä. Kuuntelet Aito iskelmä aamua kello 8.39. Huomenta.
1: Hyvän mielen. Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa kymppiin saakka. Oikein hyvää huomenta. Hei, meillä ihmisillähän on nykyään kaksi ikää. Toinen on se lineaarinen ikä ja toinen on biologinen ikä.
0: Mä heittäisin siihen vielä kolmannen. Henkinen ikä. Koska se
1: on
0: se, mikä vaihtelee. Mutta puhutaan tuosta biologisen ja lineaarisen ja kaiken iän niinku yhteiselämästä.
1: Puhutaan. Asia on nimittäin niin, että kahdella samanikäisellä voi olla biologisesti vuosien ikäero.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8.4.
12: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
13: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, infopalaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
14: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
15: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
16: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
17: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Mene.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
9: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
10: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: FR David ja Words soi aito iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Kello on 12 minuutin kuluttua jo 9.
1: Oikein hyvää huomenta. Ihmisellä on tämä perusikä, joka me ollaan joskus päätetty, niin kun, että aina vuoden jälkeen tulee yksi lisää. Ja sen lisäksi, niin kuin Kinnunen tuossa äsken sanoi, niin on tämmöinen henkinen ikä. Mutta sitten on biologinen ikä. Ja se biologinen ikä voi olla kahdella samanikäisellä aivan eri. Siinä voi olla vuosien, jopa 7 vuoden ero, mikä on ihan käsittämätöntä.
0: Se on tosi mielenkiintoistakin. Millä kaikilla mittareilla sitä biologista ikää mitataan?
1: Mä kuulin, Hesari on siis tästä juttua tehnyt, niin kuulin, että esimerkiksi urheilumaailmassa noilla nuorilla semmoisella laitteella mitataan sitä biologista ikää. Ja se johtuu siitä, että nuorena jo sitä mitataan, että tiedetään, että mikä on se taso, millä tasolla tämä nuori pystyy vaikka treenaamaan. Mutta joo, se on laite, joka mittaa sitten kaikkia niinku sisäelinten toimintaa ja
0: sydämeikä
1: esimerkiksi ja nimenomaan just kaikkea tällaista. Ja nyt suomalaistutkimus on selvitellyt, että mistä se oikein johtuu, että biologisesti toiset vanhenee paljon nopeammin kuin sitten toiset. Elintavat. Kuule, niin. Elintavat on se suurin, mutta se ei selitä todellakaan kaikkea. Jos elintavoista puhutaan, niin tupakointi on kuulemma semmoinen selvin selitys. Mutta sitten ihan vaan joillain se kulkee se biologinen kello nopeammin kuin toisilla.
0: Niin, eli se on genetiikkaa.
1: Niin.
0: Niin tosi moni asia, niin kuin jotkut perussairaudetkin, jos ne on geeneissä, niin ne on geeneissä. Mä muistan esimerkiksi jo joskus opiskeluaika oltiin päälle parikymppisiä. Niin oli Itä-Suomesta kotoisin oleva nuori nainen, joka oli kilpaurheilija, mutta kun heillä oli sukurasite, niin hän joutui syömään kolesterolilääkkeitä jo silloin parikymppisenä. Niinpä. Vaikka elintavoissa tai iässä tai missään semmoisessa fysiologisessa ei ollut ikään kuin sitä selitystä, mutta se oli geeneissä ja näin se oli. Et niin kuin paljon on, mihin me voidaan vaikuttaa, mutta sitten on paljon, mihin ei voida.
1: Joo, ja sitten tuntuu, että sen näkee jotenkin tänne. Jos sä lähdet miettimään tätä biologista ikää, niin sen näkee parhaiten siellä niin kuin lapsuudessa ja sitten ehkä vanhuudessa, että jotkut lapset vaikuttaa paljon vanhemmilta kuin ne oikeasti se meidän niin kuin perusikä on. Ja sitten taas kun mennään vanhuuteen, niin sieltä näkee, että varmaan ne elintavatkin nyt vaikuttaa, mutta se biologinen ikä ennen kaikkea, että mitä pystyy tekemään vielä tietyn ikäisenä. Toiset ei pysty enää tekemään juuri mitään ja toiset on aivan järkyttävässä vireystilassa edelleen.
0: Kyllä, joo. Ja sitten joku nivelrikko voi tulla kolmekymppisellekin ja se voi niinku vaikuttaa. Se on monen asian summa, mutta sitten kun me päästään siihen henkiseen ikäasiaan, me päästään myöskin semmoiseen asenteeseen. Että kyllä mä niinku ihailen semmoisia, meilläkin on suvussa ollut monta sellaista yli 90-vuotiaaksi elänyttä mummoa, joka kaikki ei vitsi ole siis minun mummoja, mutta siis eläneet vanhoiksi mummoiksi. Ja vaikka on ollut kaikenlaista kremppaa ja muuta, niin se mieli on pysynyt sillä tavalla kirkkaana ja asenne positiivisena, että tuli mitä tuli, niin on mahtavaa olla täällä. Niin. Tälleen niin kuin tiivistetysti tai kärjistetysti. Niin kyllä silläkin pystyy ihan hirveästi vaikuttamaan siihen, että miten tätä elämää taplaa eteenpäin.
1: Kyllä. Siis ehdottomasti itse satun tuntemaan erään semmoisen vähän vanhemmanpuoleisen miehen, jolla on tämmöinen parantumaton sairaus. Niin hän itse sanoi, että hän niin kuin unohtaa sen sairauden.
0: Niin, se ei määritä häntä.

0: Se ei määritä tämä. Häntä, hän ei ajattele sitä, että totta kai on lääkärikäynnit ja on lääkkeet ja kaikki mahdolliset muut, mutta ei, se, ei hän ole sairautensa.
1: Juuri näin. Ja elämä on nyt. Eletään nyt.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 9475.

0: Kaija K, kuka keksi rakkauden? Kello lähenee 9 ja seuraavana onkin Aito Iskelmän taajuudella 9 uutiset. Uutiset sitten
1: vuorossa. Uutiset. Ja uutisissa kerrotaan muun muassa, että lupaajan valvontavirasto on nyt keskeyttänyt 2 plastiikkakirurgisen klinikan terveydenhuollon palvelut Helsingissä.
0: Uutisten jälkeen säätietoja ja kun tuossa äsken puhuttiin biologisesta ja lineaarisesta iästä, niin haluan uutisten jälkeen puhua maailman ihanimmista mummoista.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
15: Halo, onko tämä puhdistamolla?
16: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
15: Joo, kyllä olisi.
16: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
17: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
18: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
17: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
18: Öpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
17: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
19: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: What?
15: Mitä?
1: Kato!
3: Mitä?
1: Mitä?
15: Ei oo totta!
1: Torille!
2: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
9: K-auto. Miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
9: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että millaisen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
9: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
0: Aha.
1: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
0: Joo.
1: Ja musta kypärä.
0: No niin.
1: Niin.
0: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
1: Varmaan valot.
0: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
3: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep.
5: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton Rengasliitto ja Liikenneturva.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Mupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt kahden plastiikkakirurgisen klinikan terveydenhuollon palvelut Helsingissä. Päätös koskee Plastic Surgery Center Helsinki Oy:tä sekä Plastic Surgery Center Tampere Oy:n Helsingin palveluyksikköä, jotka toimivat samoissa tiloissa Aleksanterin kadulla. Lupa- ja valvontaviraston mukaan potilasturvallisuus vaarantui toiminnassa vakavasti. Virasto teki tiloihin ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen toissapäivänä. Poliisi etsii yhä rekka-auton kuljettajaa varkaudessa sattuneen kuolonkolarin vuoksi. Alustavien tietojen mukaan valkoinen tukkirekka törmäsi eilisiltana mopoon Varkauden keskustassa ja jatkoi matkaansa pysähtymättä. Mopoa kuljettanut alaikäinen poika kuoli tapahtumapaikalle. Poliisi pyytää edelleen havaintoja ajoneuvosta ja sen kuljettajasta. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Iskuissa kuoli lähes 3000 ihmistä. Vuotuinen muistotilaisuus järjestetään New Yorkissa World Trade Centerin muistomerkkialueella tänään. Tekoälyyhtiö OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman on valmis hidastamaan yhtiön tehokkaimpien tekoälymallien kehitystä, kertoo talousmedia Bloomberg. Altman toivoo, että myös muut tekoälyalan yritykset ovat valmiita samaan. Altmanin ulostulon taustalla ovat julkisuudessa vastikään esiintyneet pelot tekoälyn uhasta ihmiskunnalle. Heinäkuussa yli 1300 tekoälyalan ammattilaista allekirjoitti vetoomuksen, jossa vaadittiin tekoälykehityksen hidastamista maailmanlaajuisesti.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Tänään selkeintä on lännessä ja Lapissa. Idässä ja maan keskivaiheilla tulee sitten sadekuuroja. Päivän ylimmät lämpötilat on 10-15 astetta ja huomenna lauantaina 16 astetta Ilmatieteen laitos lupailee länsirannikolle.

0: Kello 5:09. Kuuntelet Aito iskelmä aamua. Kinnunen ja Aleksandrova vielä 10 saakka täällä. Mä jäin miettimään uutisten tekoälyhommaa. Niin mun mielestä tekoälyyn pitäisi suhtautua samanlainen kuin tuleen. Et se on hyvä renki, mutta huono isäntä.
1: Kyllä. Joo, ja nythän tekoälygurut ovat sitä mieltä, että nyt pitäisi painaa jarrua. Että toi tekoäly tulee jossain vaiheessa viemään meidät kaikki perikatoon. Niin. Jos miettii vaikka sitä, että miten helposti tekoäly pääsee manipuloimaan pankkitilejä.
0: Esimerkiksi. Joo. Otetaan sille chillisti ja luotetaan myös siihen, että meillä ihmisillä on ne omatkin aivot.
1: Kyllä, meillä on maailman helpoimmassa kisassa AI Olavi, niin pidetään se sillä tasolla.
0: Mehän pidetään hänet niin kuin aisoissa.
1: Kyllä,
0: sillä tavalla. Joo, meitä vastaan voi AI ruveta tappeleen, niin me voitetaan aina. Voitin Petri Laaksonen täällä Pohjan tähden alla. Sitten puhutaan maailman ihanimmista ihmismummoista.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: Se oli Petri Laaksosen täällä Pohjannon tähden alla. Kinnunen Aleksandrova show vielä tunnin käynnissä Aito Iskelman taajuudella. Hyvää perjantai-huomenta.
1: Hyvää huomenta. Minä rakastan ikääntyviä ihmisiä ja sitä semmoista suoruutta ja mutkattomuutta, mitä vaikka mummoilla on.
0: Joo.
1: Mä luin tämmöisen, tämä on ihan siis Tretsistä poimittu tämmöinen päivitys, mutta tämä jotenkin lämmitti mun mieltä ja sydäntä aivan valtavasti. Tämmöinen nainen kirjoittaa, suurin piirtein 340 nainen että, tai 450, että mie soitin äitilleni, joka on yli 80. Hää kuiskien vastasi ja hiljaa tuhisi, mie en voi nyt puhua, kun ollaan näissä hautajaisissa. Ja olin itse silleen, että okei, vähän hämmentynyt ja mietin, että kenenhän hautajaiset, että missä, että kun ei ollut äiti edes kyytiä kysely näihin hautajaisiin, että olisi itse niin kuin kartalla, että mitä tapahtuu, niin puhelu loppui ja vähän ajan päästä tuli sitten 80-vuotiaalta äitiltä viesti, että niin, nämä on se Haraldin hautajaiset TV:ssä, että et se katoo. Täällä on muuten paljon tuttui.
0: Ihan mahtavaa.
1: Tämä on televisioissa. Mie voi nyt puhua, kun nämä hautajaiset.
0: Voi että, mulla tuli mieleen tuosta. Aikoinaan, kun asuin Bulgariassa, niin Suomessahan on kauniit ja rohkeat pyörinyt jo ihan sairaan kauan. Mutta siellä ne alkoi vasta silloin, kun mä asuin siellä, kauniit ja rohkeat.
1: Eli se on ollut 90-luvun loppua.
0: 2000-luvun alkua. Ja siellä kerrostalossa asuu monia mummoja ja ne teki aina sillä tavalla, että ne kerääntyi siihen kerrostalon eteen päivittelemään, mitä kuuluu ja mitä kauniissa ja rohkeissa tapahtuu. Ja kun he kuulivat, että minä tiedän, miten tämä etenee, niin jumalauta, munhan piti niinku seiniä pitkin mennä, että mä pääsin ylipäänsä kotiin siellä, kun oli aina silleen, Jenni, älä tuka, että tuu tänne ja nyt kerrot. Miten, meneekö Ritke ja Proke naimisiin?
1: Just näin.
0: Se oli heille henki ja elämä. Joo.
1: Mulla tulee mieleen myös oma äitini, joka kylläkin, hän ei ikään alkaa vasta kutosella, mutta jos satun soittaa hänelle 7:30 jälkeen arkisin illalla, niin hän on silleen, Joo. Niin oliko sulla, Hanna, nyt jotakin asiaa? Miten niin? No kun mä katson nyt salkkareita, niin et viittisi niin olla häiritsemättä.
0: Minä
1: katson
0: tytär sinua Saulana täältä televisiosta.
1: Joo, ja silleen niin mitään väliä, mitä asiaa mulla on. Joo, telkkari ensin.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 9475.

0: Elinora ja Carrie. Pakko sanoa Elinorasta. Hän tähdittää nyt Tanssii tähtien kanssa tätä uusinta syyskautta. Mm. Niin hän on aivan älyttömän taitava. Ja hänen parinsa Marko Keränen tekee hienoja koreografioita yhden olen sisään. Niin, mutta voin vaan kuvitella, mitä on tulossa. Ja he on molemmat Oulusta. Joten tähän väliin, hyvä Oulu.
1: Hyvä Oulu ja hyvä Elinora. Hän on kyllä monilahjakkuus.
0: On. Niin kuin oululaiset tuppaa olemaan.
1: Onko näin?
0: On.
1: Onko kenet toiset tiedät, joka...
0: Teräsniska Suvi on yksi ja joo. Sitten... No, Kinnusenhan... Noniin, mennään eteenpäin. Down Under se kohta. Ja sitten me palataan tosi mielenkiintoiseen haastatteluun, joka tehtiin tällä viikolla.
1: Meillä kävi vieraana kirjailija Max Seeg, jonka kirjat ovat niin suosittuja, että niistä tehdään nyt televisiosarja tuolla Rapakon takana.
0: Ja se on oikeasti aikamoinen saavutus, että suomalaiskirjailijan tarinat päätyy Hollywoodiin asti. Puhutaan kohta siitä lisää.
2: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
3: Aito iskelmä.
4: Artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freeman.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
13: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
13: Tavallista parempaa.
3: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
13: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
15: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö.

0: jokaiselle laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
3: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa. Ei kun morjasta
4: pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
5: En.

0: hauskan pitoa.
1: Mikä? Possu! Toi pizza voi...
2: Ja mikä parasta?
3: Tietysti me!
1: Aivan oikein!
4: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
5: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
7: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
6: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
6: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No... Saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu. Sale!
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
15: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
16: Autokeskus!
17: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Men at Work Down Under soi Aito Iskelmän perjantai-aamussa. Kello on minuutin kuluttua 9:30. Ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä vielä hetken. Ja nyt vähän epäilen, kun Tuomas Tuomi Nikula tuli tuohon studion liepeille, että olisikohan sitten niin, että Tuomas on tänään Aito Iskelmän päivässä tuurailemassa Kristaa.
1: Suotaapi olla, selvitellään se ihan kohta. Mutta nyt mennään asioista eteenpäin. Meillä kävi vierana, tai siis taaksepäin, kävi vierana tällä viikolla kirjailija Max Seeg, joka on nyt saanut yhdestä kirjasarjastaan televisiosarjan tuonne Yhdysvaltoihin.
0: Ja se, jos mikä, on mielenkiintoista. Kuunnellaan.
2: Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
0: Me ollaan tänään saatu Kinnunen Aleksandrova showhun vieraaksi 2020-luvun käännetyin suomalainen kirjailija. Ja nyt hänen tarinansa siirtyy vielä kaiken lisäksi televisiosarjaksi Yhdysvalloissa. Oikein hyvää huomenta ja lämpimästi tervetuloa studioon, Max Seeg.
3: Kiitos kutsusta ja mukavalla mukana.
1: Kiva, että oot täällä. Siis joo, tuorein uutinen on nyt se, että sun Jessica Niemi-sarjasta tehdään televisiosarja Los Angelesissa. Miten tässä näin pääsi käymään?
3: Niin, tämä on aika pitkä prosessi, että tuossa 7 vuotta sitten, kun tämä tuli tämä uskollinen lukijakirja niin Suomessa ulos, niin sitten aika nopeasti se lähti niin kuin myymään tavallaan käännösoikeuksia. Sitten tämä agentti lähti myymään niitä ja ne meni kaupaksi. Ja sitten tuli puhelu tuolta Amerikan ihmemaasta, että nyt olisi kiinnostuttu tekemään TV-sarjaa tästä, mutta tämä oli tosiaan 7 vuotta sitten, eli silloin se optioitiin sinne. Ja sen jälkeen tässä on paljon hommia. Mäkin olen käynyt varmaan 10 kertaa siellä osissa. Kättelemässä ihmisiä ja juttelemassa ja niin kuin edistämässä ja agentti vielä enemmän. Ja siellä on koko ajan tapahtunut jotain, mutta tosi hidastahan tämä on ollut. Ja nyt sitten ollaan aika pitkällä, että siellä on ohjaaja valittu ja tuottajat on niin kuin valmiina ryhtymään hommiin.
0: Kerrotaan vielä, että mistä tuossa Jessica-nimisarjassa on niin kuin kyse?
3: Se on hyvä kysymys, kun siitä alkaa olla itsekin aikaa, kun olen ainakin kirjoittanut, pitää vähän muistella. Joo, ei siis Jessicahan on tämmöinen niin kuin helsinkiläinen henkirikosyksikön naisetsivä, joka kärsii ikään kuin vähän tämmöistä mielenterveysongelmista, eli hänellä on tämmöisiä niin kuin aika pahoja peikkoja, mitkä liittyy niin kuin menneeseen elämään, lapsuuteen, aika traagisia juttuja ja näkee paljon painajaisia. Ja sitten niissä painajaisissa sitten taas niin kuin selviää ihmeellisiä asioita, eli osittain niin kuin tulee vinkkejä vähän niihin rikoksen selvittämiseen ja muuhunkin, ja lukija voi itse aina vähän niin kuin päätellä tai ajatella tai tehdä sen ratkaisu, että onko se jotain yliluonnollista vai onko Jessica vaan oikeasti niin kuin aika kuistilla noin niin kuin öisin ja unissaan, mutta mielenkiintoinen hahmo ja tosiaan ei ole vitsi, kun mä sanon, että näitä on välillä siis vähän vaikea. Mäkin kirjoitin Jessicaa 2019-2022 ehkä suurin piirtein, eli viimeksi tavallaan oikeasti itse lukenut tai kirjoittanut koko hahmosta 5 vuotta sitten tai 4 vuotta sitten. Että välillä joutuu vähän kaivelemaan, että mitä sitä on tullut tehtyä.
0: Just näin.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
0: Käy kuuntelemassa Max Seeg kirjailija haastattelu supla.fi kautta Aito Iskelmän osoitteesta Aito Iskelmän päivän koosteesta. Sieltä löytyy muuten kaikki meidän koosteet ihan ilmaiseksi supla.fi kautta Aito Iskelma.
1: Tämänkin päivän kooste siellä jo on. Seuraavaksi Juha Tapiota, eikä ole.
0: Eikä olekaan. Koko Redfordin ressu. Ei mennä liikaa eteenpäin.
1: Ei, mutta Juha Tapiota tulossa pian.

0: Poliises puoliksi sun.
1: Juha Tapio ja Viivi, puoliksi sun aito iskelmä aamussa.
2: Oikein hyvää huomenta. Tuossa vähän aikaa sitten puhuttiin ihanista mummoista ja puhuttiin siitä, että esimerkiksi silloin kun tulee salkkarit, niin sinä et saa omaa äitiäsi häiritä. Mm. Puhuttiin kauniista ja rohkeista ja saimme tähän liittyen Virpiltä viestin.
3: Moikka moi. Joo, tähän tulee mieleen, kun oma ukki vielä kun eli, niin urheilu ja kauniit ja rohkeat oli ne asiat, jos erehtyi mummolaan, niin ukki huutaa hiljaa siinä. Ja sitten eräs sukulainen oli tuota sairaalassa ja siinä osastolla ei ollut sitten telkkaria kaikissa huoneissa, että oli jossakin huoneessa. Ja siellä oli kans mummut ja papat kokoontunut yhteen huoneeseen, katso kauniita ja rohkeita. Sielläkin joku pappa oli tuumannut. Täti eilen vaan sanoi, että pappa oli tuuman, ai täälläkö se telkkari on? Sielläkin tosiaan oltiin aivan hiljaa, kun kauniit ja rohkeet alkoi. Että näin, moikka moi, ihanaa perjantaita ja viikonloppua. Moi moi.
2: Kiitoksia.
1: Moi moi. Kiitos viestistä, aivan huippu. Joo, kyllähän se näin on, että kaunarit, salkkarit ja paini- ja kuulantyötä, niin pyhiä asioita.
2: Joo, ja sitten on se, mikä se Emmerdale.
1: Joo, ja uutiset.
2: No tietenkin.
1: Uutiset. Joo, kohta Dani.
4: Hei, tässä Krista Bars aitoiskelmän keskipäivästä. Milläs kappaleella startataan lähetys tänään? Ehdota mulle 10 biisiä. Laitahan viestiä WhatsAppiin.
5: Aito iskelmä.
6: Artistit ovat valmiina.
7: Ares.
8: Benjamin.
9: Bess.
10: Freeman.
11: Jippu.
12: Heikki Salo.
13: Timo Kotipelto.
14: Nelli Matula.
6: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Wow, mikä bowl! Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Brändit suoraan huipulta. Ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
10: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
11: Vilma!
12: Tyypit hei!
13: Shh, yrittäjä puhuu.
12: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
11: Vilma!
12: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
14: Niin?
15: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä!
16: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
17: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
18: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
19: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
20: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
21: Hei, ketä maan?
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Himo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Dani ja kesäkatu kello 9.46. Kinnunen ja Aleksandrova täällä vielä pari minuuttia, mutta me saatiin studioon seuraksi. Totta kai aito iskelmän päivän Krista Bars. Ootapa nyt.
1: Joo. Fanfaarien saattelemana. Kiitos.
0: Tänään on 9-11, eli 11. syyskuuta vuonna 2001 tapahtuneiden VTC-terrori-iskujen, voisiko sanoa muistopäivä,
1: joo,
0: 25
1: kyllä.
0: vuotta siitä on tänään. Missä sinä, Krista, olit silloin, kun tämä isku tapahtui?
1: No kummallista kyllä, minähän olin siis lennolla. Mm. Mä asuin silloin Manchesterissa, Englannissa, ja mä olin siellä ollut jo, no vuoden verran oli ehtinyt tehdä niitä lentoimannan hommia. Mä olin ihan semmoinen nuori tytön hupakko vielä siihen maailman aikaan, mutta joo. Mä tulin lennolta, me oltiin oltu jossain Kreikan saaristossa viemässä sinne matkustajia, ja sitten tuotiin niitä takaisin Manchesteriin, ja se oli ihan sekaisin se Manchesterin kenttä. Että kun me oltiin sen siellä kaukaisella standilla, että me ei saatu niinku sitä putkea siihen koneeseen, vaan piti tulla ne portaat, niin me odotettiin 2 tuntia niitä portaita.
0: Just.
1: Ja sitten jostain syystä tieto ei kulkenut niin hyvin, että me ei oikein tiedetty edes, että miksi me odotettiin niitä portaita niin kauan. Niin siellä oli matkustajat, oli melko se hiilenä, kunnes sitten kun saatiin ne portaat ja sieltä tuli virkailija avasi ove ja sanoi, että etteikö te ole kuullut, mitä on tapahtunut. Niin, ei silloin ollut mitään.
0: Niin, ei nettiä, ei mitään.
1: Niin, ja me oltiin aivan niin kuin, että hetkinen, siis mitkä tornit, missä, mitä on tapahtunut, niin kuin olihan se todella järkyttävää.
2: Vaikuttiko se jotenkin niin kuin sun lentoon emon työhön sitten, että alkoiko se pelottaa, kun tommonen tapahtuu?
1: Ehkä kyllä se sillä varmaan sai niin kuin varpaille, mutta kyllähän se siis se vaikeutti sitä niin paljon. Siis se oli niin kaaoksessa se homma monta päivää. Jos joku muistaa silloin vaikka lentomatkustaneensa, niin ne jonothan oli ihan älyttömät ja kyllähän siitä meni niin kuin koko maailma tosi sekaisin. Esimerkiksi ajatellaan sitä ennenhän, siis lentokoneohjaamo ovi saattoi olla auki.
0: Joo,
1: ja siis tehtiin kuulutuksia, että kapteeni kutsuu nyt lapsukaiset ja lapsenmieliset ohjaamoon visiitille ja niin edes. Päin, niin eihän siis kyllähän niin kuin se oli muutos, oli radikaali.
0: Joo, mä muistan, mä olin vuotta aikaisemmin Jenkeissä, mä muistan esimerkiksi Detroitin lentokentällä, niin sinne pääsi niin kuin portille asti kuka vaan hengailee.
1: Joo.
0: Ja siellä niin kuin jengi nukkui makubusseissa kodittomia ja siellä niin kuin ihmiset tuli hengailemaan lentokentälle. Ei varmaan sen jälkeen enää.
1: Ne oli isoja muutoksia. Siihen aikaan vielä sai niin kuin esimerkiksi niin kuin lähtevät ja tulevat matkustajat sai kohdata toisensa, mutta sekin piti jotenkin 1-2 niin kuin yhden yön aikana muuttaa. Joo. Ja se oli kyllä, se oli valtava iso kaos.
0: Huhhuh, kaikenlaista, mutta aito iskelmän päivä jatkaa 10 uutisista eteenpäin. Tuleeko meillä 10 biisi heti uutisten jälkeen?
1: Kyllä tulee, varsinkin jos sitä nyt sitten toivotaan. 050569475 WhatsAppin numero.
2: Me sanotaan tässä vaiheessa oikein ihanaa viikonloppua Hannan kanssa ja tavataan sitten maanantaina kello 6.
0: Kiitos ja hei.
1: Hei hei.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin.

0: Aito iskelmä.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freemans.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
0: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
10: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
11: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
12: K-auto, miten voin auttaa?
13: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
12: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
13: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
12: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
13: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
1: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, miten voin auttaa?
16: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
15: Aha.
16: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
15: Joo.
16: Ja musta kypärä.
15: No niin.
16: Niin.
15: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
16: Varmaan valot.
15: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
16: En.

0: hauskanpitoa.
1: Mikä? Passu! Toi pizza voi...
2: Ja mikä parasta?
3: Tietysti me!
1: Aivan oikein!
2: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
4: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
4: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Tästä kodista tulee täydellinen.
11: Tämä koti on täydellinen.
12: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
10: Remppa.
13: Muutto.
10: Remppa.
13: Muutto.
10: Remppa.
13: Muutto.
10: Remppa.
12: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
14: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
15: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt 2 plastiikkakirurgisen klinikan terveydenhuollon palvelut Helsingissä. Päätös koskee Plastic Surgery Center Helsinki Oy:tä sekä Plastic Surgery Center Tampere Oy:n Helsingin palveluyksikköä, jotka toimivat samoissa tiloissa Aleksanterin kadulla. Lupa- ja valvontaviraston mukaan potilasturvallisuus vaarantui toiminnassa vakavasti. Virasto teki tiloihin ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen toissapäivänä. Klinikka on ollut julkisuudessa sen jälkeen, kun 27-vuotias Olivia Oras kuoli mentyään tajuttomaksi rasvaimua varten tehdyssä puudutuksessa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena. Poliisi etsii yhä rekka-auton kuljettajaa varkaudessa sattuneen kuolonkolarin vuoksi. Alustavien tietojen mukaan valkoinen tukkirekka törmäsi eilisiltana mopoon Varkauden keskustassa ja jatkoi matkaansa pysähtymättä. Mopoa kuljettanut 15-vuotias paikkakuntalainen poika kuoli tapahtumapaikalle. Poliisi pyytää edelleen havaintoja ajoneuvosta ja sen kuljettajasta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsittelee tänään poikkeuksellista hautarauhan rikkomista Turussa. 80-vuotiaan lääkärimiehen syytetään säilyttäneen vanhempiensa ruumiita pakastimissa lähes 30 vuoden ajan. Poliisi löysi ruumiit omakotitalon ulkovarastosta kesällä 2024. 80-vuotias lääkärimies ja hänen 70-vuotias veljensä vastaavat tänään syytteisiin hautarauhan rikkomisesta. Ilta-Sanomat seuraa käräjätapahtumia osoitteessa is.fi. Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
16: Maan itäosassa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla pilvisyys on runsasta ja tulee sateita. Lännessä ja Lapissa on monin paikoin aurinkoista. Päivälämpötila on 13-18 astetta, sateisilla alueilla ja Lapissa 9-15 astetta. Huomenna lauantaina maan eteläosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Maan itäosasta Itä-Lappiin on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Lännestä Länsi-Lappiin on huomenna laajalti aurinkoista.
17: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle, kuten myös Hannalle ja Jennille aamun avauksesta. Tämän viikon seurasta leidit on passitettu nyt viikonlopun viettoon. Ja nyt on kuullut tässä sinulla ja minulla yhteistä aikaa seuraavat 4 tuntia. Tosi kiva, että oot kuulolla. Lupaan pitää susta hyvää huolta. Ja kuule, kun tässä ollaan viikonlopun kynnyksellä, niin arvaappa vaan, mitä on toivottu viikonlopun biisiksi. Ei viikonlopun biisiksi, kun kympin biisiksi. Ehkä nyt vähän lipsautinkin jo tässä. Eli viikonloppukappaletta tietenkin. Martti Servo ja Napander. Tämä oli ihan, kuulkaa, selkeä peli. Niin kuin 100-0. Tuli niin monta ääntä tämän biisin puolesta, että tottahan toki me nyt tämä tässä täräytetään soimaan. Eli olkaapas hyvät, Martti Servo ja Napander.
12: Tästä lähtee Aito iskelmän kympin biisi.
3: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon terve vaan.

Just näin. Tällä mennään tästä nyt eteenpäin. Martti Servon ja Napanderin viikonloppu. Se oli meidän tämänkertainen kympin toivebiisi. Hei, oikein mukavaa perjantaita. Krista tässä seurannasi kohta raikaa taajuudella, taajuuksilla Topi Sorsakosken ja Agentsien kauan kappale. Mutta nyt tästä kuule pamahti soimaan Kaija Koot. Tämä kappale on Ajoin koko yön. Jos oot sinä ajanut siellä koko yön vaikka työn puolesta, niin tsemppiä nyt sinne tien päälle.

Topia, agentsit tässä jo kauan. Niin se on sillä jotenkin niin suhteellinen käsite se, että mikä on kauan. Tosiaan noista Amerikan VTC-iskuista, 9-11, on nyt tullut kuluneeksi 25 vuotta. Se on aika kauan aikaa se, mutta toisaalta sen muistaa kuin eilisen. Muistatko sinä silloin, kun noi järkyttävät maailmaa muuttaneet iskut tapahtui? Ja missä sä olit silloin? Mä tuossa jo aikaisemmin kerroin, kun olin Hanna ja Jennin kanssa samaan aikaan studiossa. En tiedä, olitko kuulolla, mutta mä olin tosiaan siis jo silloin lentoemäntä. Ja mä olin siis lennolla silloin ja muistan kyllä sen epäuskon fiiliksen. Ja sitten mä olin semmoisessa englantilaisessa lentoyhtiössä silloin töissä ja operoin tuolta Manchesterista. Niin muistan sen kaaoksen siellä Manchesterin lentokentällä, että se... Siellä oli kyllä siis koko liikenne oli niin sekaisin ja jos sen väärin muistan, niin ehkäpä Lontoon yläpuolinen ilmatilakin suljettiin ja oli paljon sitä hässäkkää ja sitä semmoista epätietoisuutta. Tietokin liikkui silloin niin paljon hitaammin, mitä tänä päivänä. Silloin oli toki jo internet keksittynä, mutta se ei todellakaan ollut samanlaista 25 vuotta sitten, mitä nykyään. Missä sä olit silloin, kun noi iskut tapahtui? Kerrohan mulle, vaihdetaan vähän ajatuksia. 050569475 on toi WhatsAppin numero. Mennään niin kuin siellä muisteloissamme sinne 25 vuoden taakse. Oltiinko silloin vähän nuorempia kuin nykyään? Nuoruudesta tästä nyt laulaa meille muuten seuraavaksi Alfaville.

0: Janne Hurmeen kirjekappale soi tässä. Tänne on tullut aika paljon viestejä. Hei, ruvetaan käymään näitä läpi tuossa Portion Boys ja Komioiden jälkeen. Kuunnellaan tuo Koko Suomi tanssii -kappale. Ja sitten sen jälkeen ollaan semmoisissa nostalgisissa tunnelmissa siinä mielessä, että muistellaan, missä oltiin silloin päivälleen 25 vuotta sitten, kun tapahtui noin Amerikan terrori-iskut. Missä sä olit silloin? Hei, ehdit hyvin tähän keskusteluun vielä mukaan. Studion WhatsApp-numero 050569975. Muistat varmaan tuon päivän. Mä luulen, että aika moni meistä, jotka ovat olleet sielunsa ja ruumiinsa voimissa, niin kyllä muistaa tuon päivän todella hyvin. Missä sä olit, kun toi uutinen saavutti sut ja mitä olit tekemässä?
1: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
2: Maailman helpoin kisa!
3: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
4: Ralli.
3: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
5: Artistit ovat valmiina.
6: Ares.
7: Benjamin.
8: Bess.
9: Freemans.
10: Jippu.
11: Heikki Salo.
12: Timo Kotipelto.
13: Nelli Matula.
5: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
14: Luitko jo tästä?
15: Juu.
14: On kyllä taas.
15: On. Se.
14: On.
15: Se on se.
14: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
15: En.
1: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
16: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
17: Kärkkäiseltä löytyy.
5: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
18: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
19: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
18: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
19: Aha.
18: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
20: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
21: No mikä sulla nyt on?
22: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
21: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
22: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
23: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
24: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
25: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
24: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
25: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
24: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Sauni.
1: Ota easy ja nauti edelleen. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoosen tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Tilanne tällä hetkellä.
3: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Asennepo astui voimaan.
4: Perinteinen hiihtotapahtuma.
3: Tarvii lisää rahaa.
2: Grönlanti.
3: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
2: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
5: Hei, alo.
6: Moro, mitä äijä?
5: Sori, nyt ei kerkeä.
6: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
5: Mistä sä arvasit?
6: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
5: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
6: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Bilteema.
8: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
9: Osta.
10: Kotimainen.
11: Kasvis.
8: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
12: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
8: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
13: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Portti on pois ja komiat, koko Suomi tanssii. Hei, oikein mukavaa perjantaita, kello viisarit ovat ohittaneet 10:30 ja sinähän olet tietenkin Aitoiskelman taajuuksilla ja Krista tässä seuranasi. Syyskuun 11. päivä meneillään ja tänään tosiaan tullut 25 vuotta kuluneeksi noista Amerikan terrori-iskuista. Ja kyselin, että varmaan muistat tuon hetken ja muistatko ihan tarkalleen, että mitä olit tekemässä silloin, kun tieto noista iskuista saavutti sinut. Kirsi kirjoittaa, että hän oli kotona. Että telkkarista silmät kyynelissä hän katsoi videoita tapahtumista. Niin tämä oli vielä sitä aikaa, kun sitten tosiaan keräännyttiin sinne television äärelle, mahdollisesti myös radion äärelle, mutta ei ollut kaiken maailman sosiaalista mediaa vielä tuolloin. Katsotaan, että mä saan tuon Virpin ääniviestinkin tässä vielä pelittämään. Sehän kuulostaa tällaiselta.
1: Moikka moi. Tulin koulusta. Siis olin jo lähiöitä ja koulussa silloin, kun mä romahtin isän kanssa telkkaria ja just sopuin eteiseen tulemaan ovesta. Ja mä heti kysyin, että mitä on tapahtunut, kun uutisista vaan tuutin täydeltä tätä tornien romahdusta. Että siis loppulähetyksiä kerkisin kotona katsoa telkkarissa. Moikka moi!
0: Varmaan monella meistä tosiaan kuluu nimittäin silloin sitten telkkaria katsellessa se ilta. Eila kirjoittaa, että hän oli just viemässä roskia ulos pönttöön, kun naapuri huikkasi, että kaksi konetta on törmännyt torneihin ja äkkiä hän ryntäsi sisälle ja telkkari auki. Ja olihan sitä aika ällistynyt ja huuli pyöreenä. Tiina istui autossa radio auki ja hän odotti siinä tytärtä korisharjoituksista. Ja hän luuli, että radiossa oli meneillään joku kauhukuunnelma. Mutta eipä se ollut, vaan se oli se VTC-isku, että tämä oli hänelle sitten selvinnyt, kun hän oli päässyt kotiin ja mies oli sitten kertonut ja siellä kanssa uutiset pauhasi kotona. On se ollut kyllä, mikä päivä. Joo, 25 vuotta sitten. Ajatella, tuntuu, että sitten oli ihan hetki sitten, mutta on tuo 25 vuotta jo melkoisen pitkä aika.

0: No niin, ja sitten ne levottomat jalat asetellaan sellaisiin hyvin tanssiasentoihin, koska seuraavaksi Bruce Springsteen, eli Pomo, laulaa meille pimeässä tanssimisesta. Dancing in the Dark tulossa, ja Ricky Sorsaa he ehditään vielä kuunnella myös ennen kuin kello viisarit on 11.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
1: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea.
5: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
4: Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
8: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: What?
13: Mitä?
12: Kato!
14: Mitä?
12: Mitä?
13: Ei oo totta!
12: Torille!
15: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
16: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
17: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
19: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
0: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
0: Emil ennätyksiä.
6: Mene.
0: Yes. Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
13: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Tavallista parempaa.
13: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
3: Hei joo!
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Bruce Springsteen ja Dancing in the Dark. Hei, kello viisarit 10 minuutin kuluttua 11 ja me ehditään sun kanssa vielä tässä fiilistellä ja vaikka kimpassa laulaa Ricky Sorsan Haaveissa vainko oot mun. Ja sitten sen jälkeen päästetään irti Ilta-Sanomien uutistoimitus.
1: Aito iskelmä.

0: lauloitko siellä täysin palkein? Kyllä toi on semmoinen kappale, mitä tulee vaan väkisinkin vähän laulettua mukana. Riki Sorsan Haaveissa, vainko oot mun? Ja hei, nyt olisi tässä seuraavaksi vuorossa kello 11 uutiset. Krista täällä pitämässä seuraa vielä kahteen saakka. Ja harras toiveeni on, että pysyt tässä matkassa mukana.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman. Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Hei, onks sul purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
4: Puhdistamo CD-sinkki.
1: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
1: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
9: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
10: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
11: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
10: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
11: Miten tiesitte?
10: Ihan oli villi arvaus.
12: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
14: K-auto. Miten voin auttaa?
15: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
14: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
15: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
14: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
15: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
12: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
16: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
18: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
19: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
20: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
21: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi epäilee lääkärikuntaan kuuluvia henkilöitä tai henkilöä Olivia Oraksen kuolemaan liittyen. Asiasta kertoo Ilta-Sanomille tutkinnanjohtaja Juha Piippo. Poliisi vahvisti aiemmin, että se teki eilen ennalta ilmoittamattoman kotietsinnän Helsingissä Aleksanterin kadulla sijaitsevalle klinikalle. Lupa- ja valvontavirasto kertoi tänään keskeyttäneensä kahden plastiikkakirurgisen klinikan terveydenhuollon palvelut Helsingissä. Päätös koskee Plastic Surgery Center Helsinki Oy:tä sekä Plastic Surgery Center Tampere Oy:n Helsingin palveluyksikköä, jotka toimivat samoissa tiloissa Aleksanterin kadulla. Lupa- ja valvontaviraston mukaan potilasturvallisuus vaarantui toiminnassa vakavasti. Klinikka on ollut julkisuudessa sen jälkeen, kun Olivia Oras kuoli mentyään tajuttomaksi rasvaimua varten tehdyssä puudutuksessa. Poliisi etsii yhä rekka-auton kuljettajaa varkaudessa sattuneen kuolonkolarin vuoksi. Alustavien tietojen mukaan valkoinen tukkirekka törmäsi eilisiltana mopoon Varkauden keskustassa ja jatkoi matkaansa pysähtymättä. Mopoa kuljettanut 15-vuotias paikkakuntalainen poika kuoli tapahtumapaikalle. Poliisi pyytää edelleen havaintoja ajoneuvosta ja sen kuljettajasta. Rajavartiolaitos löysi viime sunnuntaina 5 Eritrean kansalaista ja 1 Marokon kansalaisen ajoneuvoon piiloutuneena Helsingin satamassa. Henkilöt yrittivät saapua maahan laittomasti. Ajoneuvo, josta henkilöt löydettiin, saapui matkustaja-aluksella Helsingin satamaan Tallinnasta. Helsingin käräjäoikeus vangitsi ajoneuvon kuljettajan keskiviikkona epäiltynä laittoman maahantulon järjestämisestä.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Maan itäosassa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla pilvisyys on runsasta ja tulee sateita. Lännessä ja Lapissa on monin paikoin aurinkoista. Päivälämpötila on 13-18 astetta, sateisilla alueilla ja Lapissa 9-15 astetta. Huomenna lauantaina maan eteläosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Maan itäosasta Itä-Lappiin on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Lännestä Länsi-Lappiin on huomenna laajalti aurinkoista.
4: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
22: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimituksille ja uutisia sitten taas uudemman kerran tuossa puolelta päivin. Kelloviisarit ovat ohittaneet 11 ja sinulla on erinomainen musiikkimaku. Arvelen, että sen takia nimittäin olet eksynyt tänne Aito Iskelmän taajuuksille ja toivon kyllä, että tämä ei ollut nyt vaan sattuman kauppaa, vaan olet tänne ihan tieten tahtoin tullut ja aiot täällä myös pysyä. Krista täällä sun kaverina vielä 2 saakka. Ja sitä sinun erinomaista musiikkimakuasi minä aion tässä nyt hidellä ja hemmotella mahtavilla biiseillä. Täältä olisi tulossa muun muassa J. Karjalaista, Oi mikä ihana ilta, Suvi Teräsniskan Täydellinen elämä. Ja nyt tästä kuule, tunnin ensimmäiseksi biisiksi lähtee soimaan Noimannin Naiselleni. Ihanaa perjantaita juuri sinulle.
23: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

Neumannin naiselleni soi tässä. Kello nyt 7:17 ja aika lailla tasan tunnin päästä saatat tietää, mitä ollaan taas puuhastelemassa. Kyllä vain. Ollaan mysteeribiisi kilpailussa ja siellä taas sitten joku onnekas saattaa voittaa itsellensä 50 euroa puhtaana käteen, jos

0: arvaa Mysteeribiisin esittäjän, kuten myös kappaleen nimen oikein. Ja eilenhän tässä hommassa kävi näin.
1: Aito iskelmän Mysteeribiisi.
0: No niin, Vantaa Maikki. Ei kauheasti varmaan tarvitse kysellä, että millainen keli siellä on, kun taitaa olla aika samanlainen kuin täällä Helsinginkin päässä, että vettä satelee.
2: Syksyä on, syksyä pukkaa.
0: Maikki, sä sanoit, että sä oot muutamana aamuna yrittänyt päästä tähän kilpailuun, mutta nyt sitten lykästi. Ja sun nimi vedettiin tuosta arvonnasta ja pääset nyt arvuuttelemaan tätä kappaletta. Valittelit jo vähän etupeltoa, että pikkasen on vaikein kuulonen, mutta ei nyt lähetä tuommoisella asenteella liikenteeseen, vaan mä laitan tästä tämän sulle soimaan, niin ihan rauhassa kuule. Saat kuunnella nyt tätä. 25 sekuntia tulee tätä, niin ootko valmis?
2: Kokonaiset 25 sekuntia.
0: Koko 25. Saat kuunnella koko homma. No niin, ootko valmis? NYT nyt lähtee.

0: Sellainen nautinto.
1: Ihan sairaan vaikea.
0: Eikö se olekin? Ja nyt siis kerrataan hei vielä. Tässä on nyt aikaisempina aamuina veikattu Kari Tapion Olen suomalainen, Hassisen koneen Levottomat jalat, J. Karjalaisen Mennyt mies, Mamban Älä jätä minua, mutta mikään se ei noista ole.
1: Eli pelkki miehiä on.
0: No miehiä on tässä.
1: Joo, mä olin jotenkin niin kuin ajattelin, että toi on naisen ääntä, mitä tuossa on nyt ikävällä tavalla tehty tolla tavalla, että nykii. Mitäköhän mä nyt sanoisin? Jos mä sanon, että toi on, siis tää on ihan nyt hatusta, koska en todellakaan tiedä. Mä sanon, että toi on Vicky Rostin toi, kun Chicago kuoli.
0: Okei, Vicky Rostin kun Chicago kuoli. Eli sä olisit sitä mieltä, että olisi vähän myös sitten niin kuin hidastettukin tää tempo tässä. Ja naisääni.
1: Joo, ehkä vähän mollistettu, joo.
0: Joo, okei. Eli sä oot ihan niin kuin nyt hartaudella tätä asiaa pohtinut. Ja se on hyvä asia, Maikki. Että oot oikein niin kuin nyt tätä mietiskellytkin. Koska homman nimi on se, että sun vastaus on
2: väärin.
0: Ai.
1: Kuka oli yllättynyt? Yllättynyt, että paljon on eduskuntatalolle.
0: No mut hei, ei se mitään. Tiedätkö, me ollaan taas nyt kappaleen verran lähempänä sitä oikeaa vastausta.
1: Yes.
0: Just näin. Hei, kiitos Maikki soitosta ja ihanaa loppupäivää sinne Vantaalle.
1: Samoin.
0: Kiitti. Moi.
2: Aito iskelmän keskipäivä, Krista Bars ja Mysteeribiisi.
0: Eli vieläkään ei olla saatu ratki tämänkertaista mysteeriä, mutta hei, kuka tietää? Ehkä se ratkeaa tänään 12 jälkeen. Eli nyt pitää vielä hetkisen aikaa malttaa mielensä. Tuossa hieman ennen puolen päivän radiouutisia, niin mä rupean ottamaan noita ilmoittautumisia tuohon kisaan vastaan. Eli sama vanha mekanismi. Soitat meikäläiselle päin studioon numero 020 ihan rohkeasti. Minä en purematta niele. Minä otan vaan sun puhelinnumeron ja nimen ylös ja sitten mä arvon päivän kisaajan siinä sitten uutisten maissa. Ja katsotaan, kuka onnekas tänään pääsee kokeilemaan. Kari Tapion 15 kesäkappale tulossa tuossa hetkisen kuluttua. Mä laitan pian soimaan myös sen Suvi Teräsniskan, mitä tuossa lupailin. Täydellistä elämää tulossa kohta, mutta tässä nyt PMMP:n oo siellä jossain muualla.

0: Kari Tapion 15 kesää. J. Karjalaisen Oi mikä ihana ilta -kappale tuloillaan tuossa hetkosen kuluttua. Mutta nyt se sinun odotuksesi tulee päätökseen. Nyt mä laitan sitä lupaamaani Suvi Teräsniskaa soimaan. Kiitos, että jaksoit tähän asti venttailla. Tässä nyt täydellinen elä.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Kyllä vain. Täydellinen elämä. Ja Suvi Teräsniska tässä äänessä. J. Karjalainen laulaa seuraavaksi Ihanasta illasta. Ja sitten sen jälkeen mulla olisi tarjota sulle muutamat podcast-suositukset, niin kuin nyt tässä viikonloppua mielessä pitäen. Podcastien kuunteluhan on mitä parhainta puuhaa, varsinkin jos on tekemässä jotain muuta siinä sivussa. Tiedätkö jotain vaikka, mitä mä nyt sanoisin, lehtiä, haravointia, ulkoilua, ruoanlaittoa, käsitöitä. Niin mikäpä sen mukavempaa kuule, kun laittaa podcasti siinä taustalla pyörimään. Mutta ongelmaksihan muodostuu useasti se, että podcasteissa on aika runsaasti sitä tarjontaa. Että mistä aloittaisi, mikä olisi itsellensä sitä mieluisinta kuunneltavaa. Ei hätiä mitiä. Täällä on Krista Bars apuna ja Suplan top 3 suositukset tulossa tuossa seuraavan kappaleen jälkeen. Ja kappale, minkä laitan tosiaan soimaan, on J. Karjalaisen Oi mikä ihana ilta. Sinussa on roima,
1: alkumiehen voima. Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan FinHitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
5: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja talouden takia.
5: Hikoilemaan. Maastopaloista.
6: Arktiseen alueeseen.
5: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
8: Tunteiden paloa mailaparressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt Ruudussa.
12: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
13: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
14: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
15: Aito iskelmä.

0: J. Karjalainen ja oi mikä ihana ilta ja oi miten ihanat podcast-suositukset mulla on kuule nyt sulle tarjota tähän hätään.
1: Tämän viikon suplasuositukset.
0: Yes. Suplan urheilupodcast-kokoelma on nyt saanut uuden lajivaltauksen, nimittäin ruudun salibändiasiantuntijat Oskari Saari ja Toni Lötjönen pureutuvat F-liigaan podcastissään Sählyääliöt. Musta tämä nimi on aivan mainio. Tämän viikon jaksossa perkauksessa liigakauden alku ja todetaan, ettei edelliskauden peliliikkeet enää ehkä riitäkään.
2: Mä otan astetta kriittisemmän lähestymistavan tähän. Mä en niin kuin suoraan epäile sitä, mutta minusta heidän on todistettava, että näin on. Kaksi asiaa. Me otettiin tähän pikkasen jo tuossa kausien ennakossa
3: kiinni. Hukkasitteko te läntisen perinnön silloin? Seuraava kauden.
2: No, silloin mentiin Kytöhongan speed metal prässiä, että kyllä siinä aika paljon muuttui, sanotaan näin.
3: Eli hukka sitten. Mä otan semmoisen kriittisen näkökulman tähän.
2: Että... Mutta se mitä mä olin sanomassa, mä otin tähän jo tuossa kausiennakossa kiinni pikkasen. Eli viime kauden pelitavallinen osaaminen ei tule riittämään. Se rallattelu ja niin kuin pallollinen pelaaminen pelkästään hyökkäyssuuntaan ei tule riittämään KRP:lle. Se siemen... Jo vähän kylvettiin. Siellä oli yllättävän paljon tutun näköisiä juttuja.
0: Näin siis Sählyääliöt.

0: podcasti. Ja Matkafloppaa podin viikon jaksossa käsitellään matkailun sananlaskuja ja elämän viisauksia. Koetko sinä, että matkailu parantaa tarinankerronnan lahjoja?
1: Sinusta tulee tarinankertoja, koska mitä enemmän sä matkustat, mitä enemmän sä koet, sitä enemmän sulla on tarinoita kerrottavaksi.
2: Oliko tää taas joku Dalai Lama?
1: En kyllä muista, kenen tää oli.
2: Tänne meillä on aika sellainen filosofinen kuitenkin. Niin.
1: Se on totta. Katsotaan, löytyisikö se.
2: Ja kyllähän kaikista tulee. Mä muistan, mulla on yksi frendi, joka, tai frendin isä, joka matkustelee kans tosi paljon, mutta aika usein aina Kanarialle, niin sekin kyllä kertoo niitä kännisiä. Tarinoita
1: no, aina tarinat fasessa. On aina hyviä, kyllä, kyllä.
2: Joo, ja sitten siinä aina se on jotenkin sillai... Oota, mä näytän,
1: että... Joo, hyvä tämä filosofinen silleen, että todella filosofista ja sinusta tulee tarinankertoja ja sitten lopulta ne on jotain bileitä. Örvellys tarinoita, paskasin sinne kyllä. Ja kaaduin tonne ja pöllittiin rahat ja viinavirtaset.
2: Ai hitto.
1: Siis toorei sitten.
0: Ja hei, sitten huomenna lauantaina julkaistavassa Petolliset podcastissa Kristofferin vieraana on pelistä poistuneet pelaajat, joiden kanssa puidaan pelitaktiikoita ja pelillisiä mokia, sekä myös sitä, millä tavalla kukin käyttää omaa persoonaansa pelaamiseen.
3: Tämä on tosi kiinnostavaa tässä pelissä, ja musta olisi mahtavaa, jos joku, tiedätkö, joka opiskelee tohtoriksi sosiaalipsykologiassa, tulisi seuraamaan Petollisia, että miten täällä eri sukupuolet, seksuaaliset suuntautumiset, miten niitä hyödynnetään.
4: Nämä ja muut Suomen suosituimmat podcastit löydät Suplasta.

0: Päijäkoon seuraavassa elämässä kello parisinkymmentä minuuttia vailla 12. Hei, pian pääsee ilmoittautumaan mysteeribiisikilpailuun. 50 euroa rahaa jaossa tuossa 12 uutisten jälkeen. Mutta nyt hei, voitaisiin piipahtaa ainakin niin kuin mielikuvien tasolla tuolla Pohjois-Karjalan suunnalla. Sinne meidät johdattelee hetkisen kuluttua Levi and the Leavings. Sitä ennen Simo Silmu toivottaa meille kaikkea hyvää.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00. Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Line.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Mä meen rustaa!
10: Mut eks vieraat jo puolen tunnin kuluttua?
9: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
10: Voi ihanaa! Tuu pian takas!
11: Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
13: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
12: Ja uudestaan.
13: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
12: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
14: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
15: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: And the Leavings ja Pohjois-Karjala soi tässä. Kuulkaa hyvät ystäväiset, olit sitten Pohjois-Karjalassa tai missä päin Suomea nyt tahansa, tai vaikkapa ulkomailla, Suplan kauttahan meitä voi kuunnella myös muillakin mailla. Niin nyt olisi aika ilmoittautua tuohon mysteeribiisikilpailuun. 020-343-200 on studion puhelinnumero, sinne nyt vaan rohkeasti soittoa meikäläiselle. Mä vastaan niin monelle kuin mä ehdin arvon päivän kisaajan uutisten aikana ja sitten katsotaan kuka pääsee uutisten jälkeen arvaamaan, että mikä ihme toi meidän mysteeribiisi on. Se ei ole Kari Tapion Olen suomalainen, ei Hassisen koneen Levottomat jalat, en mä edes muista mitä kaikkea sieltä on jo veikattu. Käydään nekin heitossa kyllä vielä läpi. Mutta nyt vaan rohkeasti soittoa tänne, kiitos.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020 343 200 ja arvaa. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
11: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
12: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
15: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
16: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
17: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
18: Koska pienempi ei riittäisi.
17: Aivan.
18: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
17: Kaikki peliin?
18: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
17: En ihan ymmärrä.
18: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
2: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Tilanne tällä hetkellä.
2: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Asennepo astui voimaan.
2: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
1: Grönlanti.
2: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
3: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
7: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
6: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
7: Hesessä VG on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
10: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
11: Tästä kodista tulee täydellinen.
12: Tämä koti on täydellinen.
13: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa!
13: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
14: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
15: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi epäilee lääkärikuntaan kuuluvia henkilöitä tai henkilöä Olivia Oraksen kuolemaan liittyen. Asiasta kertoo Ilta-Sanomille tutkinnanjohtaja Juha Piippo. Piippo vahvistaa Ylelle, että kauneusoperaation seurauksena menehtynyt Oras kuoli 3 päivää operaation jälkeen. Poliisi vahvisti aiemmin, että se teki eilen ennalta ilmoittamattoman kotietsinnän Helsingissä Aleksanterinkadulla sijaitsevalle klinikalle. Lupa- ja valvontavirasto kertoi tänään keskeyttäneensä 2 plastiikkakirurgisen klinikan terveydenhuollon palvelut Helsingissä. Päätös koskee Plastic Surgery Center Helsinki Oy:tä sekä Plastic Surgery Center Tampere Oy:n Helsingin palveluyksikköä, jotka toimivat samoissa tiloissa Aleksanterin kadulla. Lupa- ja valvontaviraston mukaan potilasturvallisuus vaarantui toiminnassa vakavasti. Poliisi tutkii Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Rajavartiolaitos löysi viime sunnuntaina 5 Eritrean kansalaista ja 1 Marokon kansalaisen ajoneuvoon piiloutuneena Helsingin satamassa. Henkilöt yrittivät saapua maahan laittomasti. Ajoneuvo, josta henkilöt löydettiin, saapui matkustaja-aluksella Helsingin satamaan Tallinnasta. Helsingin käräjäoikeus vangitsi ajoneuvon kuljettajan keskiviikkona epäiltynä laittoman maahantulon järjestämisestä. Poliisi etsii yhä rekka-auton kuljettajaa varkaudessa sattuneen kuolonkolarin vuoksi. Alustavien tietojen mukaan valkoinen tukkirekka törmäsi eilisiltana mopoon varkauden keskustassa ja jatkoi matkaansa pysähtymättä. Mopoa kuljettanut 15-vuotias paikkakuntalainen poika kuoli tapahtumapaikalle.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Maan itäosassa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla pilvisyys on runsasta ja tulee sateita.
15: Lännessä ja Lapissa on monin paikoin aurinkoista. Päivälämpötila on 13-18 astetta, sateisilla alueilla ja Lapissa 9-15 astetta. Huomenna lauantaina maan eteläosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Maan itäosasta Itä-Lappiin on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Lännestä Länsi-Lappiin on huomenna laajalti aurinkoista.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 12. Ja se olisi kuulkaa aika tämän viikon viimeisen mysteeribiisikilpailuun. Ja en kuule tiedä, ettei nyt mene ratkeamaan tämä mysteeri. Nimittäin tuossa mä vastasin siis niin monelle. Täällä oli kaikki linjat itse asiassa oli tukossa. Ja aika moni siellä kuule rehvasteli tietävänsä oikean vastauksen. Mutta sen perusteellahan tässä ei nyt tietenkään soittaja tähän kilpailuun valikoidu, vaan tämä menee ihan arpapelillä. Nyt mä tekoälyn kanssa suoritan arvonnan Jorma Kääriäisen ja agentsien esiintymisvuoro aikana. Ja sitten katsotaan, kenelle mä lähden soittelemaan takaisin ja kuka pääsee nyt sitten kokeilemaan onneaan. Voi vitsi, tämä on kyllä jännittävää ja kivaa. 50 euroa on kuitenkin tuossa jaossa sitten, jos arvaa oikein kappaleen nimen ja myöskin biisin esittäjä. Ne molemmat pitää saada oikein, niin sitten ollaan niinku rahoissaan. Mut joo, eiköhän lähetä kuule kuuntelemaan Valot-kappaletta ja sitten kisataan.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No sillä tavalla mysteeribiisi, että tässä ollaan nyt mysteroimassa, että mulla näköjään katkesi tuo yhteys tuohon kisaan ja otetaan hänet nyt uudestaan tuohon linjaan. Voi voi voi, nythän tämä meneekin jännäksi, mystiseksi meininkin. Maarit, moikka, Krista soittelee.
2: No moi moi.
1: Siinä kävi vissiin jotain ihmeellistä, se taisi katketa se puhelu.
2: Okei.
1: Okay. No mutta hyvä, että oot siellä. Minua rupesi jo hikoilututtamaan tässä. Hyvä. Okay. Hei Maarit, mistä päin Suomeen sä soittelit?
2: Kajaanissa.
1: Kajaanin suunnalta, sieltä kajahtaa. Millaiset viikonloppusuunnitelmat sulla muuten on?
2: Ihan kuule yksinäiset. Yksinäiset suunnitelmat avopuoliso reissun päällä, niin
1: okei.
2: Minä nautin koirurin kanssa.
1: No niin, siellä on kissa on poissa, niin hiiret hyppii pöydällä. Ei viitti tässä radiossa nyt kaiken kanssa.
2: No ei ihan
1: niin.
2: Kaikki.
1: No niin, no, mutta katsotaan, jos nyt sitten saadaan sulle vielä vähän rahulia järjestettyä.
2: Okei.
1: Niin pääset pistämään oikein kunnolla ranttaliksi. Eli siis tämänkertainen mysteeribiisi kuulostaa täältä.

0: No niin, ja tämä ei siis ole Kari Tapion Olen suomalainen, Hassisen koneen Levottomat jalat, J. Karjalaisen Mennyt mies, Mamban Älä jätä minua, eikä Viki Rostin Kun Chicago kuoli. Jäljelle jää muutama vaihtoehto.
1: Niin, ihan pienesti. Itse ei varmaan ole myöskään Paula Koivuniemen Luotan sydämen ääni.
0: Paula Koivuniemen Luotan sydämen ääni. Eli sä saisit tästä niin kuin naisäänen, joo, okei. Ja sitten, eli tää olisi niin kuin sitten hidastettu tää tempo aika reippaasti, eiks niin? Joo. Joo. Paula Koivuniemi, kun... Joo, tiedätkö mitä?
1: No en taas.
0: No et, kuule, arvaappa mitä. Tässä kävi nyt sillä viisiin, että sun vastaus oli väärin. Väärin, no, ei kuitenkaan ollut se. Mutta yritys oli erittäin hyvä kuitenkin. Hyvä. Hei, ihanaa viikonloppua sinne Oha kiltisti sitten.
1: Kyllä.
0: Hyvä, kuullaan taas.
1: Moi.
0: No niin, moi moi.
1: Moro moro.
2: Aito iskelmän keskipäivä, Krista Bars ja Mysteeribiisi.

0: sellaista liekitystä. Tässä tarjoili meille perjantain kundiaksi Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Eipä ratkenut mysteeribiisi nyt sitten tällä viikolla, mutta ei hätiä mitään. Maanantaina jatketaan sitten tuon samaan kipaleen kimpussa.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Ja siitähän ei tarvitse olla huolissaan, etteikö toi niin kuin jossain vaiheessa ratkeisi. Kyllä ne on aina ratkenneet. Ja se voi olla, että ensi viikolla se on kuule sinä, joka menet tuon mysteeribiisiin.

0: Eput ja pimeyden tango soi tässä. Mä tiedän, me ollaan siis vasta saatu tämä syksy käyntiin, että siitä joulusta on pikkasen liian aikaista nyt ilakoida. Mutta tiesitkö, että esimerkiksi joululaulut yleensä tehdään kesän aikaan? Niin tällä verukkeella haluaisin nyt muistutella sinua meidän suuresta joululaulukilpailusta.
1: Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet suppa.fi kautta Aito Iskelma.
2: Aito Iskelma.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.

0: vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
3: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
6: Aha.
7: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
6: Joo.
7: Ja musta kypärä.
6: No niin.
7: Niin.
6: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
7: Varmaan valot.
6: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhdiloon. Halo, onko tämä puhdistamolla?
9: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
8: Joo, kyllä olisi.
9: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
12: Yrittäminen kannattaa!
13: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
15: Varmasti mehevämpää.
14: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
15: Ah, tavallista parempaa.
14: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
15: Hei joo!
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
17: Luota muhun.
18: I can't.
19: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
0: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
1: Juurikaan kiinnosta.
14: Mitä?
4: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
12: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
10: Aito iskelmä.
2: Niin

0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15 astetta. Sää on selkeä. Tänään kohtalaista länsituulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.

0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
1: Aito iskelmä.

0: Suvi Teräsniskan yksi rakastetuimmista kappaleista. Aina kun äänestellään kaikkia tämmöisiä kuulijoiden suosikkibiisejä, niin aika tehokkaasti kyllä keikkuu myöskin tämä biisi siellä listoilla. Kuten on Arttu Viskarin tuotanto siellä vahvoilla. Mä laitan ihan hetkisen kuluttua tuosta soimaan herran uusimman biisin Suomi Finland perkelee, mutta sitä ennen Hectorin Lumitenki enkelin eteiseen.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Himmeetä tykitystä. Arttu Viskari ja Suomi Finland, perkele. Kirkaa olisi tuossa tarjolla seuraavaksi Kaksi rannalla yksinäiset kappaleen muodossa. Ja sen jälkeen Westerinen yhtyeineen tarjoilisi kolme hyvää vinkkiä. Ja noiden biisien väliin meikäläinen ajatteli tarjoilla sinulle kolme pientä sanaa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00. Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Tässä sinulle haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
13: Puhdistamo CD-sinkki.
14: Siis mitä ihmettä sä selität?
15: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tämä on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
14: Okei.
15: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
14: Puhdistamo CD-sinkki.
16: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
17: Koska pienempi ei riittäisi.
16: Aivan.
17: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
16: Kaikki peliin?
17: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
16: En ihan ymmärrä.
17: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: tietysti me! Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
1: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannu.

0: Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: tässä on. Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No juu, tässä ollaan. 11. päivä syyskuuta on meneillään. Siis paljonhan tällä viikolla on täällä kotimaassa nyt puhututtanut kauneuskirurgia. Sometähti Olivia Oras menehtyi kauneusoperaation jälkeen ja poliisi epäilee lääkärikuntaan kuuluvia henkilöitä tai henkilöä Olivia Oraksen kuolemaan liittyen. Ja lupa- ja valvontavirasto kertoi tänään keskeyttäneensä kahden plastikkakirurgisen klinikan terveydenhuollon palvelut Helsingissä. Tämähän on siis aivan kamala keissi ja varmasti moni esteettisiä toimenpiteitä harkinnut miettii nyt mahdollisia tulevaisuuden valintoja hieman tarkemmin. Ja yksi näkökulmahan tähän asiaan on tosiaan se, että mistä sitä voi esimerkiksi tietää, että onko jollain klinikalla kaikki asiat ihan kunnossa ja onko se taho ylipäätänsä luotettava toimija. Jotenkin nyt tässä valossa niin mun korvaa ainakin sellainen ajatus noista ulkomailla tehtävistä operaatioista halvemman hinnan toivossa, niin kuulostaa aika villiltä. En tiedä, uskaltaisinko itse ollenkaan. No joo, iso aihe ja siis monta näkökulmaa on tässä kyllä varmasti tarjolla. Sitten noi VTC-iskut, nehän tosiaan, niissä on nyt tämmöinen historiallinen niinku vuosipäivä siinä mielessä, että nyt noista iskuista on tullut kuluneeksi se 25 vuotta. Ja tuossa jo kuulijoiden kanssa aikaisemmin muisteltiinkin jo, että missä kukin oli tuolloin, kun toi järkyttävä uutinen noista iskuista saavutti maailman. Ja hei, sitten kolmantena puheenaiheenahan sitä aina voi päivitellä tota säätä. Ja nyt näyttäisi siltä, että noi sateet hieman hellittäisivät, että olisi vähän niin kuin vähenemään päin. Tänään perjantaina sateita tulee vielä jonkin verran idässä ja maan keskivaiheilla. Lännessä, lounaassa sekä Lapissa enimmäkseen aurinkoista. Ja lauantaina noin sadekuurot on mahdollisia lähinnä etelässä. Muualla maassa on poutaa. Maan länsiosassa on jopa aurinkoista, idässä sitten vähän pilvisempää. Ja lämpötilat pyörii siinä 10 ja 15 asteen välillä. Etelässä ja lännessä on hieman lämpimämpää ja luoteistuulien paikoin. Tänään perjantaina muuten sitten aika puuskaista.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.
1: Siinä olisi nyt noita puheaiheita tälle päivälle ja sitten seuraavaksi Westerinen yhtyeinen tarjoilee meille vielä noita vinkkejä. Niitäkin olisi tulossa tässä nyt niin kuin kolmin kappaleen. Ja hei, tämän biisin jälkeen ollaan sitten uutisten parissa. Eli sieltä olisi tulossa lisää niitä puheaiheita. Voi kuulkaa, ei meillä täällä kyllä niin kuin jutut lopu, eikä liioin biisitkään. Kiva, että oot kuulolla. Oikein mukavaa perjantaita.

0: Vesterinen yhtyeineen ja kolme hyvää vinkkiä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsittelee tänään poikkeuksellista hautarauhan rikkomista Turussa. Siellä tosiaan 80-vuotiasta lääkärismiestä syytetään siitä, että hän on säilyttänyt vanhempiensa ruumiita pakastimessa. Tästä ja parista muustakin aiheesta lisää seuraavaksi Ilta-Sanomien uutissähkeiden muodossa. Krista, vielä perjantai-seurannasi tuonne kello 14 saakka. Meillä alkaa vauhti kiihtymään tuossa heti uutisten perään, kun puikoissa on Portion Boysit ja Matit ja Tepot. Ja mä toivon, että sinä myöskin pysyt tässä kyydissä mukana.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadi?
12: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
14: Tuttu Sauni. Ota Iisi ja nauti edelleen.
15: No mikä sulla nyt on?
16: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
15: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
16: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
17: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
18: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
17: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
18: Lepsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
17: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskus ketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
19: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
2: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerline.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
6: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
7: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
4: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
9: Fiilistele rauhassa.
1: Hei!
18: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
18: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
18: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
20: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
21: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
22: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
23: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
24: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen
4: kasvis.
1: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Maailman rankin reality jatkuu.
7: No niin, siis liikkuu.
8: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
9: Pää pinnan alle!
10: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
7: Nyt lyö sitä!
6: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
8: Jokainen etsi rajoja.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Tutkinnanjohtaja Juha Piippo vahvistaa Ilta-Sanomille, että kauneusoperaation seurauksena menehtynyt Olivia Oras kuoli 3 päivää operaation jälkeen. Tutkinnanjohtajan mukaan Oras oli sairaalassa kuolemaansa asti. Piippo kertoo IS:lle myös, että poliisi epäilee lääkärikuntaan kuuluvia henkilöitä tai henkilöä Oraksen kuolemaan liittyen. Poliisi tutkii Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Poliisi vahvisti aiemmin, että se teki eilen ennalta ilmoittamattoman kotietsinnän Helsingissä Aleksanterin kadulla sijaitsevalle klinikalle. Lupa- ja valvontavirasto kertoi tänään keskeyttäneensä 2 plastiikkakirurgisen klinikan terveydenhuollon palvelut Helsingissä. Päätös koskee Plastic Surgery Center Helsinki Oy:tä sekä Plastic Surgery Center Tampere Oy:n Helsingin palveluyksikköä, jotka toimivat samoissa tiloissa Aleksanterin kadulla. Lupa- ja valvontaviraston mukaan potilasturvallisuus vaarantui toiminnassa vakavasti. Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsittelee tänään poikkeuksellista hautarauhan rikkomista Turussa. 80-vuotiaan lääkärimiehen syytetään säilyttäneen vanhempiensa ruumiita pakastimissa lähes 30 vuoden ajan. Hautarauhan rikkomisesta epäillään myös lääkärimiehen veljeä. Poliisi etsii yhä rekka-auton kuljettajaa varkaudessa sattuneen kuolonkolarin vuoksi. Alustavien tietojen mukaan valkoinen tukkirekka törmäsi eilisiltana mopoon Varkauden keskustassa ja jatkoi matkaansa pysähtymättä. Mopoa kuljettanut 15-vuotias paikkakuntalainen poika kuoli tapahtumapaikalle.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Maan itäosassa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla pilvisyys on runsasta ja tulee sateita. Lännessä ja Lapissa on monin paikoin aurinkoista. Päivälämpötila on 13-18 astetta, sateisilla alueilla ja Lapissa 9-15 astetta. Huomenna lauantaina maan eteläosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Maan itäosasta Itä-Lappiin on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Lännestä Länsi-Lappiin on huomenna laajalti aurinkoista.
13: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
14: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja uutisia taas sitten tunnin kuluttua taajuudella. Ja tässä nyt tosiaan tunnin vierä meikäläinen pitämässä seuraa sinulle. Kiva, että oot siellä. Tässä nyt kiihdytellään vauhtia kohti viikonloppua, jos siis on viikonloppu vapaana. Tietenkin sitten, jos on töissä viikonloput, niin sitten se on, ne vauhdit kiihtyy sitten ehkä arkivapaina. Hei, Portti on poissia ja Matti ja Teppoa siis toisin sanoen tässä nyt tarjolla juuri tuon vauhti kiihtyy -teeman tiimalta.
6: Kuuntelet Aito iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Portti on pois ja Matti ja Teppo. Ja Kari Tapion Olen suomalainen soi taidolla seuraavaksi sitten siihen perään nautiskellaan Queenin Friends Will Be Friends -kappale. Ja sitten kerron sinulle, jos et vielä tiennyt, mitä voi tehdä niille ulkomaan pikkuhiluille, niille pienille kolikoille, mitä on ehkä kertynyt ulkomaan matkoilta joskus ziljona vuotta sitten, niin mitähän ihmettä niille vanhoille ja arvottomille rahoille voisi tehdä? Jos oot tätä pohtinut, niin kohta kuule, olisi vastausta tarjolla.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Brittien lahja maailman musiikille, Queen ja Friends Will Be Friends. Mä olin tuossa aika lailla vuosi sitten itse asiassa Lontoossa pienellä viikonloppupyrähdyksellä mun poikasen kanssa. Se oli hänen syntymäpäivämatkansa. Sain kuule semmoisen raavittua meille kasaan ja oltiin tosi innoissaan siitä meidän Lontoon reissusta ja mun äiti sitten kuuli, että mä oon lähdössä tämmöiselle matkalle, niin hän oli sitten haalinnut kaapien perukoilta meille pikkasen rahulia tuonne matkakassaan ja sain sitten pussillisen semmoisia vanhoja englantilaisia kolikoita, puntia. Kattelin vähän epäuskoisesti niitä ja rupesin sitten penkomaan näitä kolikoita, niin siellä oli tosiaan shillingejä. Britithän ovat luopuneet shillingien käytöstä jo tuossa 70-luvun alkupuolella. Ja semmoista kaiken näköistä muuta aivan arvotonta pripellystä oli siinä pussissa, että se ei nyt sillä lailla meidän matkakassaa kauheasti kertyttänyt. Mutta hei, siis monella voi olla tämmöinen tilanne, että on kotona siis tommosia hiluja, jotka on aivan arvottomia, jostain ulkomaan matkoilta jääneet sinne pyörimään, niin mitähän niille oikein voi tehdä? Että kansiiko ne viedä pankkiin? No ei kannata, vaan tämmöiset arvottomat ja käyttökelvottomat kolikot, niin ne voi kierrättää ihan metallin kierrätyksessä. Näin kertoo Ilta-Sanomissa Pirkanmaan jätehuolto Oy:n ympäristökouluttaja Päivi Koro. Ne voi laittaa ihan sellaisenaan tai metallipurkissa ne kolikot sinne metallin keräykseen. Ja ei esimerkiksi laiteta sinne roskikseen. Onko se muuten kuullut tämmöisen uskomuksen, että jos heittää rahaa roskikseen, se tietää aivan siis jumalatonta epäonnea.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Baars.

0: Onhan tää vaan niin hieno. Yön ihmisen poika. Hei, oikein kivaa perjantaita. Mahtavaa, että oot siellä kuulolla. Sinähän olet Aitoiskelman taajuuksilla, kuten myös minä. Krista ja mä oon tässä sun kaverina vielä tonne kahteen saakka. Kello nyt parisenkymmentä minuuttia yli yhden ja mä laitan seuraavaksi soimaan Olli Halosen uusimman kappaleen, joka kantaa nimeä Vähän rahaa, paljon rakkautta. Ja sen jälkeen jutellaan siitä, minkä takia mummot on maailman ihanimpia.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman. Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
10: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Kalaneuvos. Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
1: Koska pienempi ei riittäisi.
0: Aivan.
1: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
0: Kaikki peliin?
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
0: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: että varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
9: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
10: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: auttaa.
1: Uutta Olli Halosta kuultiin tässä Aitoiskelman perjantaissa. Hei, kiva, että oot siellä kuulolla. Kello viisarit nyt 14:30. Minkä takia mummot ovat maailman suola? Miksi mummot ovat maailman ihanimpia? Tätä pohtivat meidän aamun naiset.
2: Ei, meillä ei soi Paranoid. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
3: Minä rakastan ikääntyviä ihmisiä ja sitä semmoista suoruutta ja mutkattomuutta, mitä vaikka mummoilla on.
1: Joo.
3: Mä luin tämmöisen, tää on ihan siis Tretsistä poimittu tämmöinen päivitys, mutta tää jotenkin lämmitti mun mieltä ja sydäntä aivan valtavasti. Tämmöinen nainen kirjoittaa, suurin piirtein 340-nainen, että tai

ja 50, että mie soitin äitilleni, joka oli 80. Hää kuiskien vastasi ja hiljaa tohisi. Mie en voi nyt puhua, kun ollaan näissä hautajaisissa. Ja olin itse silleen, että okei, vähän hämmentynyt ja mietin, että kenen

0: Ihan mahtavaa.
1: Tämä on televisioissa. Mie voi nyt puhua, kun on hautajaiset.
0: Voi että, mulla tuli mieleen tuosta aikoinaan, kun asuin Bulgariassa, niin Suomessahan on kauniita rohkeat pyörinyt jo ihan sairaan kauan, mutta siellä ne alkoi vasta silloin, kun mä asuin siellä, kauniita rohkeat.
1: Ja eli se on ollut 90-luvun loppua.
0: 2000-luvun alkua. Ja siellä kerrostalossa asuu monia mummoja ja ne teki aina sillä tavalla, että ne kerääntyi siihen kerrostalon eteen päivittelemään, mitä kuuluu ja mitä kauniissa ja rohkeissa tapahtuu. Ja kun he kuulivat, että minä tiedän, miten tämä etenee, niin jumalauta, munhan piti niinku seiniä pitkin mennä, että mä pääsin ylipäänsä kotiin siellä, kun oli aina silleen, Jenni, älä tuka, tuu tänne ja nyt kerrot. Miten, meneekö Ritke ja Proke naimisiin?
1: Just näin.
0: Se oli heille henki ja elämä. Joo.
1: Mulla tulee mieleen myös oma äitini, joka kylläkin hän ei alkaa vasta kutosella, mutta jos satun soittaa hänelle 7:30 jälkeen arkisin illalla, niin hän on silleen, joo. Niin oliko sulla, Hanna, nyt jotakin asiaa? Miten niin? No kun mä katson nyt salkkareita, niin et viitti saa niinku olla häiritsemättä.
0: Minä katson tytär sinua Saulana täältä televisiosta.
1: Joo, ja silleen niinku mitään väliä, mitä asiaa mulla on. Joo, telkkari ensin.
2: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
3: Kyllä vain. Ja Kinnunen, Aleksandrova, parivaljakko herättelemässä sua sitten uuteen viikkoon taas maanantaina 6:00 alkaen. Ja muistathan hei, että koosteen noista aamun parhaimmista paloista voit käydä kuuntelemassa osoitteesta supla.fi/aitoiskelma.

0: Anssi Kelan, Mikan Pajan BMW soi tässä Aito Iskelmän perjantaissa. Meidän yhteinen aika alkaa pikkuhiljaa käymään vähin tältä viikolta. Mattilan Milla on tuossa jo valmiina, kuin Melperi Sotaan hän hyppää puikkoihin tuossa heti kello 14 jälkeen. Mutta me ehditään sun kanssa vielä yhdessä fiilistellä Arttua, Pave Maijasta ja seuraavaksi lähtee soimaan Banglesin Eternal Flame.
1: Eniten Aitoa Iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Jenkki. Anna hymysi loistaa.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
3: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
13: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
14: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
15: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
16: Huomenta, lähipoksi.
15: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
16: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
15: Pitkä yö.
16: Pitkä elämä.
15: Nuku hyvin.
17: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
18: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
19: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
20: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
21: Ei itketä maanantaina.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
21: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
23: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

mikä biisien biisi, Bangles ja Eternal Flame. Kuule hei, tämän kappaleen tahtiin. Tai no itse asiassa oikeastaan Pave Maijasen tahtiin. Meikäläinen toivottelee sinulle nyt tässä vaiheessa perjantaita. Mahtavat viikonloput. Hei, jatkat Millan kanssa kahden uutisten jälkeen. Kuullaan taas maanantaina. Voihan hyvin. Moikkuli moi!

0: Aito iskelma.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
0: Timo Kotipelto.
8: Nelli Matula.
1: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
9: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
4: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
5: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
6: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta.

0: Moi.
1: Moi.
0: Mitäs sinne?
1: Mitäpä tässä?
0: Niin, ootsä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
1: Aha.
0: Täällä porukka viihtyy.
1: Hyvä, hyvä.
0: Niin, että tulisitko?
1: Mitä?
0: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: Yrittäminen kannattaa.
8: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
9: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
10: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin Vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
9: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
10: Hesessä Veke on aina halvempi.
9: Ja bon.

0: perustuotot bonustilille, bro!
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Kauneusoperaation seurauksena menehtynyt Olivia Oras kuoli 3 päivää operaation jälkeen. Tutkinnanjohtaja Juha Piipon mukaan Oras oli sairaalassa kuolemaansa asti. Poliisi epäilee lääkärikuntaan kuuluvia henkilöitä tai henkilöä Oraksen kuolemaan liittyen. Poliisi tutkii Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Entisen ralliautoilijan Jari-Matti Latvalan verokäräjät ovat jatkuneet tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Latvalaa syytetään törkeästä veropetoksesta. Syyttäjä vaatii Latvalalle vähintään 3 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Latvalan puolustus kiistää rikoksen ja ennen kaikkea tahallisuuden. Tänään oikeudessa kuullaan puolustuksen todistajia ja Latvalaa itseään. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäynnin etenemistä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Poliisi pyytää havaintoja tapauksesta, jossa lastenvaunut kaatuivat linja-autossa ja vaunuissa ollut noin 1 vuoden ikäinen vauva loukkaantui lievästi. Tilanne sattui Espoossa 15. heinäkuuta linjalla 531 Espoon keskuksen ja Matinkylän välillä. Poliisi selvittää, onko linja-auton kuljettaja syyllistynyt liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja vamman tuottamukseen. Autoilija törmäsi 2 pyöräilijään Porissa Rauhanpuiston liikenneympyrän läheisyydessä tänään vähän ennen 1:30. Pyöräilijät olivat suojatiellä, kun henkilöauto osui heihin liikenneympyrän viereisellä suojatiellä. Ensihoito kuljetti molemmat pyöräilijät tarkastukseen. Henkilöauton kuljettaja selvisi tilanteesta loukkaantumatta.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
4: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa tänään 15-18 astetta, Itä-Suomessa 11-15 astetta ja Lapissa 12-16 astetta. Huomenna lämpötilat ovat suunnilleen samat. Suomenlahdella veneilijöitä varoitetaan kovasta lännen ja luoteen välisestä tuulesta.
5: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
6: Mainiota perjantaita ja niin, hyvää viikonloppua alkua toivottaa Mattilan Milla. Vaikkakin, kuten olen aikaisemminkin sanonut, niin näin kello 14 jälkeen on ehkä vielä hieman liian aikaista. Hyvää viikonloppua. Toivotellaan, että palataan siihen asiaan tuossa kello 16 jälkeen. Hei, yhteistä aikaa meillä jälleen on ilokseni suotu aitoiskelmän taajuudella seuraavat 4 tuntia. Ja meillähän tänään perjantai-spesiaali teemana on valo. Että jos sulle tulee mieleen kappale, joka liittyy tavalla tai toisella valoon, niin laita ihmeessä mulle viestiä studion numeroon jo nyt. 050-5699-475. Ja sitä ennen, voi että, me ennätetään tehdä vaikka mitä mukavaa. Ensimmäisenä meille esiintyvät Aki Sirkesalo ja Lisa Nilsson, Mysteeriet. Ja sen jälkeen J. Karjalainen vakuuttaa, että mä meen.
2: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila.

0: Niin karjalainen ja mä meen. Ei sille voi mitään, että tämä 11.9. muistuttaa niistä hirveistä terrori-iskujen sarjasta, joka Yhdysvaltoihin kohdentui tällä kyseisellä päivämäärällä vuonna 2001. Ja silloin kaapattiin 4 matkustajalentokonetta, joista 2 ohjattiin tahallisesti päin New Yorkin World Trade Centerin kaksoistorneja, jotka molemmat sitten hyökkäyksen seurauksena tippuivat maahan. Ja nämähän on sellaisia historiallisia hetkiä, että saatetaan toinen toiseltamme kysyä, että missä olit silloin, kun tämä kaikki tapahtui. Ja mä muistan oikein hyvin. Mä olin Jyväskylässä. Olisinko jostain kuntosalilta ollut kävelemässä kotiin. Kävelykatua pitkin, satoi aika rankastikin vettä ja ihmettelin suuresti, että ketään muita ei ollut siellä kävelykadulla liikkeellä, vaan ihmiset olivat menneet kävelykadulla sijaitseviin baareihin ja kaikki tuijottivat televisiota. Ja mietin, että onko nyt jotkut jääkiekkopelit menossa niin, että multa on jäänyt kokonaan huomaamatta, mutta valitettavasti sitten koko karmea totuus selvisi. Ja kyllä mä muistan aina sen pelon, joka hiipi tonne ihon alle, että minkälaisia seuraamuksia tästä kaikesta maailmalle oikein onkaan. Pian The Police ja Every Breath You Take ja sitä ennen soitan sulle Beemiltä kaiken arvoinen.
1: Aito iskelmä ja

0: The Police ja Every Breath You Take. Monestihan me ajattelemme, että tämä on ihana rakkauslaulu, mutta Sting itse on todennut kappaleen tekijää, että tämä kertoo sellaisesta epätoivoisesta parisuhteesta, jossa toinen osapuoli menee jo elämässä eteenpäin ja sitten toinen jää niin kiinni, että koko suhde muuttuu enempi vähempi stalkkaukseksi, vainoamiseksi. Pian Aito iskelmän iltapäivässä Ressu Redford ja kuka on se oikea? Ja sen jälkeen Juha Tapio vakuuttaa, kelpaat kelle vaan.
1: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
2: Aito iskelmän Finhits perjantai.
3: Kuin varkain sydämeni vei, e viva Espanja.
2: Tunti Finhitsejä.
4: Elämä ei sen enempää, myös päivät näin.
2: Aito iskelmän Finhits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
5: Artistit ovat valmiina.
6: Ares.
7: Benjamin.
8: Ves.
9: Freemans.
10: Jippu.
11: Heikki Salo.
12: Timo Kotipelto.
13: Nelli Matula.
5: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
14: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
16: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
17: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En.
18: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
19: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
0: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
11: Varmasti mehevämpää.
5: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
11: Tavallista parempaa.
5: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
11: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Oletteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
2: Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
16: Mikä? Passu!
2: Toi pizza!
1: Ja mikä parasta?
3: Tietysti me!
16: Aivan oikein!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
12: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
3: Kato, se on jo kuljetuksessa.
12: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
20: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
21: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
22: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
21: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
22: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
21: Huoleton Plus?
22: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
21: Ei ole yhtään mua.
23: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
24: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
25: Parkman.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
9: Aito iskelmä.

Juha Tapio ja kelpaat kelle vaan. Mun rakas ystäväni sanoi hienosti Juha Tapiosta. Hän on nähnyt Juha Tapion keikan varmaan noin 10 kertaa näiden kaikkien vuosien varrella, mitä Juha Tapio on keikkaillut jo yli parikymmentä vuotta. Ja hän sanoi osuvasti, että miten se voikin olla mahdollista. Että joka kerta kun näkee Juha Tapion, niin hän on aina parempi versio itsestään. Että aina hän pystyy pistämään piirun verran paremmaksi. Ja se oli mun mielestä erittäin osuvasti sanottu. Itsekin olen monesti ollut Juha Tapiota katsomassa konserttisalissa tai festareilla tai keikkapaikalla. Ja täytyy sanoa, että häkellyttävän hienon keikan hän heitti Aito Iskelmä -festareilla kesäkuun viimeinen viikonloppu Porin Kirjurin luodella. Kerta kaikkiaan hän suorastaan piiskasi yleisön sellaiseen iskuun, että no, oksat pois ja pala latvaa. Ja ihanaa, että Juha Tapio ei kyllä millään tavalla osoita mitään hyytymisen merkkejä. Seuraavaksi olisi tarjolla Halo Helsinki ja kysymys, joka tuntuu meitä montaa koskettavan. Voiko enkelitkin?

0: Haloo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä? 14.39 näyttää kelloviisarit tällä hetkellä ja pian Leave and the Leavings ääneen kappaleella Mitä kuuluu Marja-Leena. Jokohan nyt olisi niin hieno tuuri, että Marja-Leena ei löisi luuria korvaan soittajalle. No, pian se selviää. Ja sen jälkeen Martti Servo ja Napander. Se on kuule viikonloppu ihan tuossa kulman takana.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Ves.
6: Freemans.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
7: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
8: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
9: Mä oon Olin Vekessä.
8: Mä. Hajautatko ollenkaan?
9: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
8: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille.
10: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Moro Matti. Mitä äijä?
12: Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Puhelin huollot pikana.
14: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
15: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaan. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu!
19: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
19: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
19: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
4: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon. Terve vaan!

0: Martti Servo ja Napander. Viikonloppu. Martti Servo, joka on tunnettu myös radiotoimittajana. Ja sen lisäksi, jos tiedot pitävät paikkaansa, niin hän pitää yhdessä puolisonsa kanssa kahvilaa Joutsassa, Keski-Suomessa, josta myös Martti Servo on itse kotoisen. Pian kello 15 sähköuutiset ja niitä ennen Mariskalta liekki. Hyvää perjantaita.
1: Tästä musiikista meidät on tehty. Aito iskelmä

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
0: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
12: Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
13: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi kautta sponsorointi.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt sarjasaalistajaksi kutsutun Mika Mooringin syytteen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Mooring oli syytteessä vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan henkirikoksesta. Oikeuden mukaan jäi epäselväksi, kuoliko Arva henkirikoksen uhrina vai jollakin muulla tavalla. Kuolemaan johtaneita syitä ei pystytty selvittämään. Oikeuden mukaan jäi lisäksi epäselväksi, miten ja milloin Arva oli päätynyt ruumiin löytöpaikalle. Pilkkiä löysi noin 5 vuotta kadonneena olleen Arvan ruumiin jäänteet Vesannolta Pohjois-Savosta huhtikuussa 2024. Mooring oli koko Saara Arvan henkirikostutkinnan ajan ainoa epäilty. Helikopteri on pudonnut Hyvinkäällä. Helikopteri putosi noin 10-15 metrin korkeudesta maahan. Helikopterissa oli kyydissä vain lentäjä. Hän pääsi putoamisen jälkeen helikopterista ulos omin avuin. Onnettomuus sattui Hikiäntiellä sijaitsevassa moottoriurheilukeskuksessa noin 1 iltapäivällä. Poliisin mukaan tapauksesta ei aiheutunut vaaraa ulkopuolisille. Iäkäs pariskunta on kuollut tulipalossa Lapinlahdella. Tulipalo syttyi poliisin arvion mukaan tiistain ja torstain välisenä aikana. Naapurit olivat menneet tarkastamaan iäkkään pariskunnan vointia ja huomanneet oven avatessaan savun hajua sekä merkkejä tulipalosta. Pariskunta löytyi sisältä asunnosta menehtyneenä. Tämän hetken tietojen mukaan poliisi ei epäile asiassa rikosta.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa tänään 15-18 astetta, Itä-Suomessa 11-15 astetta ja Lapissa 12-16 astetta. Huomenna lämpötilat ovat suunnilleen samat. Suomenlahdella veneilijöitä varoitetaan kovasta lännen ja luoteen välisestä tuulesta.

0: Aitoa iskelmää on jälleen tältä taajuudelta tarjolla takuu varmasti ja meidän yhteisen iltapäivämme aikana aina kello 18 saakka. Mattilan Milla täällä, oikein mainiota perjantaita, hyvää lähestyvää viikonloppua. Ja kiitos, ihanan paljon on tullut viestejä studion numeroon 050 569 9475. Meillä on tänään perjantai-spesiaalissa teemana valo. Ja kuinka paljon meillä onkaan hienoja aitoja iskelmiä, jossa valosta tavalla tai toisella lauletaan. Noita vinkkejä saa mulle edelleenkin laittaa, mutta pakko myöntää, että kyllä taas tulee olemaan tunti tiukassa. Niin monta hienoa kappaletta on jo ehdotettu. Mutta nyt 4:ltä ruusulta, missä vaan. Sen jälkeen Paula Kojuniemi ja Luotan sydämen ääneen.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: Paula Koivuniemi, luotan sydämen ääneen. Ja oliko se eilen, kun meillä oli puhetta siitä, että Paula Koivuniemi täyttää ensi vuonna 80 vuotta. Ja mä uskon ja vakaasti toivon, että mulla on ilo Aito Iskelman taajuudella olla silloin tekemässä kunniaa itse kuningattarelle. Seuraavaksi ääneen pääsee Suvi Terästiskä ja sen verran olen antanut pikkulintujen sirkuttaa mun korvaani, että Suvi Terästiskä on julkaisemassa uutta musiikkia ensi viikolla. Ja hän on myös ensi viikolla täällä Aito Iskelmässä mulla viikon vieraana. Nyt rikki, mutta riittävä. Ja sen jälkeen Mäki Raililtä Every Time We Touch.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito Iskelmän iltapäivä ja

0: Suvi Teräsniska ja Rikki, mutta riittävä. Suvi Teräsniska toteuttaa tänä syksynä konserttisali kiertueen, joka kantaa nimeä Jotain omaa, jotain lainattua. Eli tiedossa on lauluja, jotka tavalla tai toisella ovat Suville merkityksellisiä ja tärkeitä. Ja tämä kyseinen kiertue käynnistyy torstaina, 1. päivä lokakuuta Espoon Sellosalista, ja se on muuten jo sitten loppuun myyty luonnollisestikin, mutta matka jatkuu siitä sitten eri puolille Suomea ja keikkoja on tiedossa aina tuonne marraskuun loppuun saakka. Seuraavaksi kansainvälisen tuulahduksen aitoiskelman iltapäivään tuo Mackie Reilly. Varmasti muistat tämän kyseisen biisin.
1: Aitoiskelma. Eniten aitoa iskelmää.

0: Mäki Railia, Every Time We Touch. 15.19 on kello. Aito Iskelmän iltapäivään saamme pian vieraaksemme suurlähettiläät kappaleilla Kun tänään lähden. Ja sen jälkeen Anna Erikssonin hitti Kaikista kasvoista.
1: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.
2: Aito iskelmä.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt Ruudussa ja tänään 8:00.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
12: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
2: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
10: Käyttöauto.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: äiti! Nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta!
1: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
0: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
2: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
0: No jep.
3: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton Rengasliitto ja Liikenneturva.
5: Maailman rankin reality jatkuu.
6: No niin, sit liikkuu.
7: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
8: Pää pinnan alle!
9: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
6: Nyt lyö sitä!
5: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
7: Jokainen etsi rajojaan.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
13: Aito iskelmä.

0: kaikista kasvoista. Niin, mikä siinä mahtaakaan olla? Tästä jo Kristakin tuossa meidän keskipäivässämme puhui, että aina kun on tämä syyskuun 11. päivä, niin emme voi välttyä siltä ajatukselta tai siltä muistolta, että silloin tapahtui järkyttävä terroriteko Yhdysvalloissa ja VTC-tornit tulivat romahtaen maahan. Mikki laittaa viestejä ja kirjoittaa, että olin silloin sairaalassa, kun nämä VTC-iskut tapahtuivat ja toivon mukaan tällaisia terrori-iskuja ei koeta enää koskaan. No kuule Mikki, sitä me kaikki toki toivomme, vaikka välillä tuntuu, että toivo on aika vähäistä tässä meidän maailman moukari menossa. Saila kirjoittaa myös, että muistan kyllä missä olin, kun nuo terrori-iskut tapahtuivat. Olin tullut töistä ja ihmettelin, että mitä ne oikein uutisissa puhuu. Kotona sitten näin telkusta nämä kaikki kauheudet ja isku oli kyllä aivan hirveä. Voi niitä kärsiviä ihmisiä, näin kirjoittaa Saila. Joo, nämä on niitä sellaisia historian tapahtumia, kun saatetaan kysyä, että missä olit, kun Kennedy ammuttiin tai kun prinsessa Diana menehtyi, niin kyllä tämä liittyy niihin samoihin lukuihin, että saatetaan kysyä, että missä olit silloin, kun VTC:n iskut tapahtuivat vuonna 2001. Eppuja tarjoilisin seuraavaksi, kun olet poissa ja sen jälkeen komiat ja lululai.
1: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Samiat ja Lululai. Kello kulkee kohti 16 pian puolikuun tahdissa. Tiedossa makeaa myrkkyä ja sen jälkeen Tapani Kansalta kesän lapsi.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
11: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
12: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
13: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
14: Koska pienempi ei riittäisi.
13: Aivan.
14: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
13: Kaikki peliin?
14: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
13: En ihan ymmärrä.
14: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
15: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
16: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Vilma! Vilma! Vilma!
19: Yeah! Tyypit hei!
20: Shh! Yrittäjä puhuu.
19: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
18: Vilma! Vilma!
19: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
21: Niin?
22: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
23: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.

0: tietysti me!
1: Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metodin näyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
5: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
11: Tuttu soundi, ota easy ja nauti edelleen.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
13: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
14: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: puolikuu ja makeaa myrkkyä. Mummeli on laittanut viestiä studion numeroon 050 569 9475 ja ehdottaa, että tuohon meidän perjantai-spesiaalituntiin, kun teemana on tällä kertaa valo, niin sopisi hyvin yöyhtyeen Rakkaus on lumivalkoinen, ja siinäkin biisissä valosta lauletaan. Kiitos tästä vinkistä. Ei olisi kuule tullut mulle muuten mieleen, vaikka tässä enempi vähempi. Tulee toki yön kyseistä hittiä ihan työpuolesta kuunneltua ja soitettua. Pian kello 16 sähköuutiset, jotka meille tuottaa Ilta-Sanomat, ja sitä ennen Tapani Kansa. Ja vielä semmoinen pieni haiku kesästä tämän kappaleen myötä.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.
2: Kun unestani taas.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freemans.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
0: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
10: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
13: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
14: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
15: Ole.fi, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
16: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
17: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.

0: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
4: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
5: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt sarjasaalistajaksi kutsutun Mika Mooringin syytteen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Mooring oli syytteessä vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan henkirikoksesta. Oikeuden mukaan jäi epäselväksi, kuoliko Arva henkirikoksen uhrina vai jollakin muulla tavalla. Kuolemaan johtaneita syitä ei pystytty selvittämään. Oikeuden mukaan jäi lisäksi epäselväksi, miten ja milloin Arva oli päätynyt ruumiin löytöpaikalle. Pilkkiä löysi noin 5 vuotta kadonneena olleen Arvan ruumiin jäänteet Vesannolta Pohjois-Savosta huhtikuussa 2024. Mooring oli koko Saara Arvan henkirikostutkinnan ajan ainoa epäilty. Pörssisähkön hinta nousee selvästi huomenna ja yltää ylimmillään lähelle 30 senttiä kilowattitunnilta. Lauantain kallein vartti alkaa kello 17.45. Silloin hinta veroineen on 28,71 senttiä kilowattitunnilta. Syy hinnan kallistumiseen on se, että ydinvoimaa ja tuulivoimaa on huomenna tarjolla rajoitetusti. Pohjoismaiden suurin ydinreaktori Olkiluoto 3 jäi keskiviikkona vuosihuoltoon. Lisäksi tuuli on huomenna heikkoa. Sami Pajari aloitti Chilen MM-rallin vaisusti. Pajari hävisi ensimmäisellä erikoiskokeella Ruotsin Oliver Sulverille lähes 18 sekuntia ja on vasta 5. Tänään ajetaan vielä 5 erikoiskoetta. Pajari tavoittelee Chilessä 4. peräkkäistä osakilpailuvoittoa rallin MM-sarjassa. Pajari on MM-sarjassa 2. 20 pistettä Elfin Evansia jäljessä. Chilen rallin jälkeen ajetaan vielä 2 MM-rallia.
2: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa tänään 15-18 astetta, Itä-Suomessa 11-15 astetta ja Lapissa 12-16 astetta. Huomenna lämpötilat ovat suunnilleen samat. Suomenlahdella veneilijöitä varoitetaan kovasta lännen ja luoteen välisestä tuulesta.
4: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
5: Hei parallaa, oikein mainioita perjantai-iltapäivää. Hyvää alkavaa viikonloppua toivottaa Mattila Milla. Eiks nyt oo jo ihan oikea hetki tätä viikonloppua toivottaa, kun kello on kulkenut 16 ylitse? Minkälaisia suunnitelmia teikäläisellä on? Kutsuuko sienimetsä? Oletko töissä? Tapaatko ystäviä? Mitä? No, kukainen tavallaan, eiks niin? Mutta kyllä tässä perjantaissa niin aina sellaista tietynlaista tenhoa on. Tuossahan Krista eilen meidän keskipäivässämme lainasi Me Naiset-lehden julkaisusta kysymyksen, että mikä on se viikon paras päivä, niin taisi olla niin, että ylivoimaisesti tämä perjantai sellaiseksi koettiin. Nyt Erika Wikman ja Syntisten pöytä, sen jälkeen Pate Mustajärvi ja Ukko Metso.
1: Aito Iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia.

0: Pate Mustajärvi ja Ukko Metso. Joo, kaivoin itsekin tämän Menaiset-lehden artikkelin esiin, joka taitaa olla nyt viimeisin Menaiset-lehti, jossa siis Veronika Verho, uusi Tanssii tähtien kanssa -juontaja, on kannessa. Niin kyllä vaan, Menaiset teki kyselyn, johon osallistui yli 12 000 heidän lukijansa, ja kysymys kuului, että mikä viikonpäivistä on se kaikista parhain. Ja kyllä sieltä tämä perjantai sitten ykkössijan nappasi aika odotetustikin, mutta jotenkin surulliseksi vetää se, tai jotenkin, en mä tiedä, onko nyt surullinen oikea sana, mutta jotenkin moni toteaa perjantain siksi parhaaksi päiväksi, että pääsee sitten akkuja lataamaan, jotta olisi maanantaina jälleen valmis uutta työviikkoa suorittamaan. Että kyllä me tosi jotenkin tuntuu, että työkeskeisiä ollaan. Itse mä yritän ajatella aina tästä perjantaista niin, että mulla ei kävisi mielessäkään maanantai ja se, että taas pääsee maanantaina töihin. Mutta kyllä mä yritän aina viikonloppuisin jotenkin nämä työhommat unohtaa ihan kokonaan. Sitten lauantai oli kuulemma toiseksi suosituin päivä, mutta no niin. Pronssisija ehkä vähän meitä yllättää, koska se oli yllätys, maanantai. Ja mikä jottei, sehän on tietenkin hieno viesti, että jos monet kuitenkin ovat sitä mieltä, että se on ihan hienoa, että uusi viikko käynnistyy ja päästään arkeen kiinni. Mitä se nyt sitten kelläkin tarkoittaa? Ja ei munkaan mielestä kyllä maanantai ole viikonpäivistä se pahin. Ehkä jos nyt pitäisi valita oma inhokkipäivä, niin mä sanoisin, että se on sunnuntai. Jotenkin musta tuntuu, että sunnuntaissa on semmoinen tietynlainen, jokin semmoinen ihmeellinen apatia. Kaikki paikat ovat kiinni ja oikeastaan missään ei tapahdu yhtikäs mitään. Ja sitten jo se uusi viikko siellä odottaa kaikki ne haasteineen, niin joo, mä sanoisin kyllä, että sunnuntai ei ole meikäläisen lempipäiviä, mutta nythän me eletäänkin tätä perjantaita ja laitetaan vaikka Alan Milesilta soimaan Black Velvet.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Alana Miles ja Black Velvet. Pian soitan sulle Kaija Kolta. Kaunis, rietas, onnellinen. Ja sitä ennen Hectorin Hieno yhtenä iltana.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
11: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
12: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
13: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea.
14: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
13: Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
15: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
16: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
17: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Tuotteet. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
5: Yrittäminen kannattaa!
6: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
9: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
8: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
9: Miten tiesitte?
8: Ihan oli villi arvaus.
10: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
12: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
13: Fiilistele rauhassa.
12: Hei.
14: Termarissa on kaakao.
12: Mitä sä täällä teet?
14: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
12: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
14: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
16: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
18: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 14-18 astetta. Sää on enimmäkseen selkeä. Huomenna heikkoa länsituulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.

0: Kaija K. Kaunis, rievas, onnellinen. Viime perjantaina meillä oli perjantai-spesiaali teemana voimabiisit. Ja tätäkin Kaija K. on kappaletta moni ehdotti, mutta tuntuu sille, että toi Kaija tarjoilee niin monia voimabiisejä, että niistä piti sitten valita yksi tolle perjantai-spesiaalitunnille ja valitsin sitten kappaleen Vapaa, jolle monikin äänensä antoi. Ja voin luvata, että ei muuten jäänyt ihan yhdestä eikä kahdesta ehdotuksesta kiinni myöskään tämä seuraava kappale, joka lunasti niin ikään paikkansa voimabiisien tunnilla viime perjantaina.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

0: Vielä ennen kello 17 mulla on ilo soittaa musiikkia Suvi Teräsniskalta, J. Karjalaiselta, Katri Helenalta ja nyt taitonsa yhdistävät Juha Tapio ja Viivi kappaleessa Puoliksi sun.
1: Tuoretta musiikkia, aito iskelmällä.

0: Siis puoliksi sun.
1: Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa puoliksi sun, ja tämä hieno duetto löytyy Juha Tapion suhteellisen tuoreelta Tuli hevonen -nimiseltä albumilta. Pian J. Karjalainen tuo meille vähän maagisuutta taajuudelle, ja sitä ennen Katri Helenalta Mun sydämeni tänne jää.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
12: Ei kun morjesta pöytään.
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
13: Aha.
14: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
13: Joo.
14: Ja musta kypärä.
13: No niin.
14: Niin.
13: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
14: Varmaan valot.
13: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu iloon.
16: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
17: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
18: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
19: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
0: Moi.
9: Moi.
0: Mitäs sinne?
9: Mitäpä tässä?
0: Niin, oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha.
0: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä, hyvä.
0: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
0: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
17: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
20: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
21: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
22: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Aito iskelmä.

0: Karjalainen ja telepatiaa. Asia, joka on J. Karjalaista kuulemma kovasti kiehtonut. Että miten se telepatia oikein toimiikaan ja miten mulle voi aina tässä kappaleessa, niin 90-luvulla oli semmoinen, voi olla, että sitä on edelleenkin jossain myynnissä. En ole vaan niin kuin huomannut tarkemmin katsoa, mutta tulee mieleen sellainen ysärillä ollut vaaleanpunaisessa tuupissa ollut käsirasva. Niin sen tuoksu aina tulee mulle mieleen, kun tätä kappaletta kuuntelen, koska tässähän samankaltaiseen tuotteeseen sanoissa viitataan. Että kyllä musiikilla on ihmeellinen voima, että se saattaa tuoda jopa jonkun tuoksun mieleen. Pian kello 17 sähköuutiset ja uutisten jälkeen perjantai-spesiaalitunti. Ja tänään meillä teemana siis kappaleet, joissa tavalla tai toisella valo ilmenee. Ja sitä kohden mennään nyt Suvi Teräsniskan tahdissa. Teipillä vai rakkaudella?
1: Aito iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

Ricky Martin ja mä nauran. Ja jos sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: kaudella.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
11: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
12: No mikä sulla nyt on?
13: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
12: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
13: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
14: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
15: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
16: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
17: Voiko se oikeasti toimii?
16: Voi se. Kellorevoise.
18: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
19: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
18: Kellorevoise.
19: Vain apteekeista.
20: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
21: What? Mitä?
22: Kato!
23: Mitä?
21: Ei oo totta!
22: Torille!
1: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
24: Kadun varteen.
25: Parkkihalliin.
24: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
25: Ja sit lauletaan.
24: Parkman.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
26: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
27: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
28: Varmasti mehevämpää.
27: Suomalaiset omenat. 2,49 kiloa.
28: Tavallista parempaa.
27: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
28: Hei joo!
27: Tavallista parempi ruokakauppa.
29: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
30: Sanna tekee kotona töitä.
31: Ja tosta.
30: Emil ennätyksiä.
31: Mene. Yes.
30: Ja Marko olonsa mukavaksi.
32: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
31: Marko, kotiturva hälyttää.
32: Aha.
31: Vesivuoto keittiössä.
30: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
33: Onks Roki semmonen vesikoira?
32: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
30: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
34: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
35: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
36: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
37: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
38: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa.
0: Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Prinsessa Astrid on kuollut Norjassa. Prinsessa oli kuollessaan 94-vuotias. Norjan hovi kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa. Prinsessa Astrid kuoli tasan 2 viikkoa kuningas Haraldin kuoleman jälkeen. Prinsessa oli Haraldin vanhempi sisar. Astrid osallistui vielä toissapäivänä keskiviikkona kuningas Haraldin hautajaisiin pyörätuolissa istuen. Muutamaa päivää ennen hautajaisia Astrid oli käynyt katsomassa Haraldin arkkua, joka oli asetettu kuninkaallisen linnan kappeliin. Prinsessa Astrid joutui viime toukokuussa sairaalaan sydämen vajaatoiminnan takia. Hänelle asennettiin tuolloin sydämen tahdistin. Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan varkaudessa tukkirekan alle jäänyt mopoilija ja rekka olivat pysähtyneet samaan risteykseen. Kun he lähtivät liikkeelle, mopoilija kaatui ja jäi tukkirekan alle ennen ilta 7. 15-vuotias paikkakuntalainen mopoilija kuoli vammoihinsa tapahtumapaikalle. Rekka ei pysähtynyt onnettomuuspaikalle, vaan jatkoi matkaansa valtatie 23 pitkin länteen. Poliisi ei ole vielä tavoittanut tukkirekan kuljettajaa. Sami Pajar jatkaa Chilen MM-rallissa 5. kahden erikoiskokeen jälkeen. Pajari on kokonaistilanteessa 19 sekuntia kärkeen siirtyneen Elfin Evansin perässä. Tänään ajetaan vielä 4 erikoiskoetta. Pajari tavoittelee Chilessä 4. peräkkäistä osakilpailuvoittoa rallin MM-sarjassa. Pajari on MM-sarjassa 2. 20 pistettä Evansia jäljessä. Chilen rallin jälkeen ajetaan vielä 2 MM-rallia.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa tänään 15-18 astetta, Itä-Suomessa 11-15 astetta ja Lapissa 12-16 astetta. Huomenna lämpötilat ovat suunnilleen samat. Suomenlahdella veneilijöitä varoitetaan kovasta lännen ja luoteen välisestä tuulesta.

0: perjantaita. Hyvää alkanutta viikonloppua toivottaa Mattila, Milla ja turvallisia kilometrejä, jos tien päällä olet viikonlopun menoliikenteessä. Perjantai-spesiaalitunti on valmiina käynnistymään ja tänään meillä teemana on valo. Eli koko tunti on omistettu sellaisille aidoille iskelmille, joissa valo on merkittävässä osassa. Ja sen verran paljon tuli viestejä studion numeroon 050-569-9475 tästä heti alkuun kuultavasta kappaleesta, että otetaanpas nyt heti löysät pois.
1: Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: Rauli Päding, Somerjoki ja Valot aloitti perjantai-spesiaalitunnin. Ja seuraavaksi äänen pääsee itse Laila Kinnunen kappaleella Valoa ikkunassa, joka sai ensi esityksensä vuonna 1961. Mutta muistatko, missä yhteydessä?
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila.

0: Laila Kinnunen ja Valoa ikkunassa. Tämä on kuule kappale, jolla Suomi osallistui ihan ihka ensimmäistä kertaa Euroviisu laulukilpailuun ja se tosiaan tapahtui vuonna 1961. Kyseisen hienon kappaleen on säveltänyt Eino Hurme ja Saukki vastaa sanoista ja Kinnunen sijoittui Euroviisuissa tuolloin vuonna 1961 kuudella pisteellä kymmenenneksi ja kaiken kaikkiaan 16 maata oli tuolloin Euroviisuissa mukana. Pian tietenkin Turri Kilpeläiseltä ja Kaihon Karavaanilta itse oikeutetusti taajuudelle valonpisaroita ja sitä ennen ääneen Samuli Edelman ja Valoista kirkkain. Hyvää perjantaita!
1: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Tuore Kilpeläinen ja Kaihon karavaani, valonpisaroita. Aito iskelmäni iltapäivässä menossa siis perjantai-spesiaalituntia. Tänään teemana on tavalla tai toisella valo ja näitä valoon liittyviä kappaleita. Näitähän on vaikka kuinka paljon. Pian sellaisen tarjoaa meille Pepe Wilberg 90-luvulta. 90-luvulla julkaistulla albumilla. Ja kyseinen kappale on myös koko albumin nimi ja tuon hienon biisin tekemisestä vastaavat Kassu Halonen ja Kisu Jernström. Ja sanat ovat Veksi Salmin kynästä, joka arvaat, että mikä biisi pian soi. Ja sitä ennen oman kortensa kekoon tuo Mikael Konttinen ja Valo alkaa pimeästä. Soi ihan tuokion kuluttua.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
11: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
12: Elovena täällä, moikka. Jogo jogua gogeilit. Se on silkin sileä herkku. Voi jogu, mikä magu.
13: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on Dendai ihan tukossa.
14: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
17: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
18: Ei hätää!
19: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.

0: liikissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
5: ota isi ja nauti edelleen. Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
9: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
10: Nyt palataan. Ja mä oon tarkistanut nauhat, mä oon editoinut, mä oon nostanut kartille.
11: Sul kävi aivan karmea näpyttely. Sä et ole koskaan ollut noin innoissa. Siis äijä vetänyt joku 50.
8: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
12: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Mikael Konttista Aito Iskelmän iltapäivässä. Valo alkaa pimeästä on tämä hienon kappaleen nimi. Ja jos mä tuossa edellisessä juonossa kuulostin mielestäsi jotenkin vähän omituiselle tai jotenkin piti hakea sanoja, niin kuin selkeästi huomaan, että nytkin pitää hakea, niin tuossa kävi niin, että tuossa ikkunan takana, Aito Iskelmän studion ikkunan takana, niin kävi semmoinen oikeasti jokerihahmo vilkuttelemassa. Ja nyt mä en puhu siitä Batman-elokuvien jokerista onneksi kaikeksi, vaan puhun tästä jääkiekkojoukkue jokereista. Niin ilmeisesti joku heidän maskottinsa kävi tuossa äsken vilkuttamassa ikkunasta. Joo, vähän tuli semmoinen jännä olo, että ja jotain kylttiä hän piteli myöskin kädessään, mutta sitä mä nyt en ennättänyt tässä työn touhussa lukea, että mitähän siinä mahdattiin sanoa. Mutta että kaikenlaista tässä työohessa pääsee kokemaan. Mutta meillä Aito Iskelmä iltapäivässä siis perjantai-spesiaali tunti ja tämänkertainen teema on valo. Ja sitä pian toimittaa taajuudelle Ekotrippi-kappaleella. Jossain täytyy olla päivän valoja nyt Pepe Vilperiltä. Tulit valona maailmaan.
1: Aito Iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: Pepe Wilberg ja Tulit valona maailmaan. Wilberg, joka tänä vuonna viettää 60-vuotistaiteilijan juhlaa, sillä Saat miehen kyyneliin -kappaleen julkaisusta tulee kuluneeksi 60 vuotta. Ja herra itse täyttää 80 vuotta joulukuussa ja on kyllä niin jäätävässä, niin loistavassa laulukunnossa, että kun ja jos ja kun sulla on mahdollisuus mennä syksyllä Pepeä kuuntelemaan hänen juhlakonserttikiertueellaan, niin mene ihmeessä. Et tuu pettämään. Valosta pian oman annoksensa laulaa Annika Eklund ja sitä ennen viime kesänä Aito Iskelmän festareillakin nähty Ekotrippi ja jossain täytyy olla päivän valo.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Shanghai Valot. Aito Iskelmän perjantaispesiaalitunti on ihan tämmöistä loppuhuipennusta vailla. Ja osaatko jo arvata, että jos mä sanon, että vielä ennen kello 18 uutisia ääneen pääsevät Kari Tapio, Kyösti Mäki-Mattila ja Arja Koriseva, että mitä nämä kappaleet voisivat olla, kun puhutaan ne perjantaispesiaalista ja valoon liittyvistä kappaleista.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eikkerö Lain.
7: Luitko jo tästä?
8: Juu.
7: On kyllä taas.
8: On.
7: Se.
8: On.
7: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
8: En.
9: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
16: Voi rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
17: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonun puhelinhuollot pikana.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
20: Makeit uutuuksii!
4: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
23: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
24: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
25: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
26: Autokeskus!
27: Aito iskelmä.
28: Eniten aitoa iskelmää.

0: Aki Mattila ja varjokuva valoyössä. Tuomari Nurmi on esittämänä myös tunnetuksi tullut hieno biisi ja sitä ennen Arja Korisevalta Sun valos on voimaa. Kello on pian 18. Meikäläisen Mattila Millan on tullut aika kiittää tästä iltapäivästä, koko tästä viikosta, toivottaa ihanaa viikonloppua. Ja kyllä mulla ainakin vahvasti on se sellainen suunnitelma, että maanantaina jälleen kello 14 tällä taajuudella kohdataan. Mutta vielä yksi kappale mahtuu perjantai-spesiaaliin ja se on Kari Tapion Valoon päin.
1: Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: artistit ovat valmiina.
1: Ares.
2: Benjamin.
3: Bess.
4: Freemans.
5: Jippu.
6: Heikki Salo.
7: Timo Kotipelto.
8: Nelli Matula.
0: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Suomalaiset omenat. 2,49 kiloa.
10: Tavallista parempaa.
9: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
10: Hei joo!
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
12: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
11: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Aha.
11: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
15: Siis mitä ihmettä sä selität?
16: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
15: Okei.
16: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
15: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
17: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
18: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
19: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
18: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
19: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
18: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 €. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko... Puuviilutiskille.
15: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Ja taas mennään.
11: Se oli Danske Bankin...
9: Oivalluksen ääni.
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
11: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
9: Kokonaisvaltaisen...
11: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
7: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
7: Joo.
6: Ja musta kypärä.
7: No niin.
6: Niin.
7: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
7: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
6: En. Tuun.
12: Tule puu iloon.
14: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
4: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
10: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina ruudussa ja nelosella.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Tavarataloketju Tokmanni avaa loppuvuoden aikana Suomeen 4 uutta Eurospar-myymälää. Avajaisia vietetään syksyn aikana Kajaanin Lehtikankaan, Loviisan Vanhankylän, Kemin Tervaharjun ja Mäntsälän Tokmanneissa. Uusien myymälöiden myötä Tokmannin Eurospar-verkosto kasvaa 10 myymälään. Eurospar palasi viime vuonna Suomeen miltei 20 vuoden tauon jälkeen. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen syyttää hallitusta ja etenkin perussuomalaisia autoilijoiden unohtamisesta. Keskusta vaatii tukitoimia ammattiautoilijoille, maanviljelijöille ja työmatkalaisille. Suomessa oli alkuviikosta EU-maiden kallein diesel. Dieselin keskihinta oli eilen lähes 2,5 euroa litralta. Valtiovarainministeri Riikka Purra selitti kyselytunnilla korkeita hintoja Hormutsinsalmen tilanteella. Prinsessa Astrid on kuollut Norjassa. Prinsessa oli kuollessaan 94-vuotias. Norjan hovi kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa. Prinsessa Astrid kuoli tasan 2 viikkoa kuningas Haraldin kuoleman jälkeen. Prinsessa oli Haraldin vanhempi sisar. Astrid osallistui vielä toissapäivänä keskiviikkona kuningas Haraldin hautajaisiin pyörätuolissa istuen. Muutamaa päivää ennen hautajaisia Astrid oli käynyt katsomassa Haraldin arkkua, joka oli asetettu kuninkaallisen linnan kappeliin. Prinsessa Astrid joutui viime toukokuussa sairaalaan sydämen vajaatoiminnan takia. Hänelle asennettiin tuolloin sydämen tahdistin.
21: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa tänään 15-18 astetta, Itä-Suomessa 11-15 astetta ja Lapissa 12-16 astetta. Huomenna lämpötilat ovat suunnilleen samat. Suomenlahdella veneilijöitä varoitetaan kovasta lännen ja luoteen välisestä tuulesta.

0: Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja aito iskelmän ja jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi kautta aito iskelma.
1: Aito iskelmä.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
11: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
12: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
13: Voiko se oikeasti toimii?
12: Voi se. Kellorevoise.
14: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
15: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
14: Kellorevoise. Vain apteekeista.
16: Puhdistamo CD-sinkki.
17: Siis mitä ihmettä sä selität?
18: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
17: Okei.
18: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
17: Puhdistamo CD-sinkki.
19: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
21: Luitko jo tästä?
22: Juu,
21: on kyllä taas.
22: On.
21: Se.
22: On.
21: Sen on se.
22: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
21: En.
23: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
24: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
25: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50. Hesburger.
26: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
27: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
28: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
29: Ei itketä maanantaina.
30: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
10: Brändit suoraan huipulta. Ei meillä maksa maltaita.
11: Kärkkäiseltä löytyy.
1: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
12: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
13: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
12: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Aha.
12: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
14: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
15: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
16: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
17: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
18: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
19: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
20: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
21: Mä meen rustaa.
22: Mut eks vieraat tuu jo 1,5 tunnin kuluttua?
21: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
22: Voi ihanaa, tuu pian takas.
23: Rusta niin paljon, niin vähällä.
24: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös

0: petolliset? Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
1: Supla, podcastit ja radio.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Aito iskelmä.
6: Mä joo!

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: No mikäs sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
8: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
7: Tilanne tällä hetkellä.
8: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
7: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Varmaan.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Yrittäminen kannattaa.
9: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
10: Oletteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
11: Yeah!
12: Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
13: Mikä? Hossu! Toi pizza voi...
14: Ja mikä parasta?
15: Tietysti me!
16: Aivan oikein!
17: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
18: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
19: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
18: Ah, kato! Se on jo kuljetuksessa.
19: Oma postilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
1: Jesta.

0: Lidl, se kannattaa. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Helsingin Kalliossa sijaitsevan ravintolayhtiön Kuudes Linja Oy:n on poistettava meluhaitta, joka sen ylläpitämistä ravintoloista aiheutuu. Aikaa meluhaitan poistamiseen on 3 kuukautta. Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto tehosti määräystään 20 000 euron uhkasakolla. Yhtiö pyörittää Helsingin Kalliossa yökerhokeskittymää, jossa suositut yökerhot Kuudes Linja, Siltanen ja Kaiku toimivat samassa kiinteistössä. Kaupungin mukaan yökerhojen melu aiheuttaa terveyshaittaa Hämeentien toisella puolella sijaitsevassa asunnossa. Ravintolayhtiö kertoo, että se on tehnyt vuosien varrella useita toimia meluhaitan vähentämiseksi, mutta toimet eivät ole ratkaisseet ongelmaa. Junaliikenne on toistaiseksi keskeytynyt rantaradalla Kauklahden ja Inkoon välillä. VR kertoo syyksi ratajärjestelmävian. Häiriö rantaradan junaliikenteessä alkoi hieman ennen 6:00. Korjaamiseen kuluva aika ei ole tiedossa. Tavarataloketju Tokmanni avaa loppuvuoden aikana Suomeen 4 uutta Eurospar-myymälää. Avajaisia vietetään syksyn aikana Kajaanin Lehtikankaan, Loviisan Vanhankylän, Kemin Tervaharjun ja Mäntsälän Tokmanneissa. Uusien myymälöiden myötä Tokmannin Eurospar-verkosto kasvaa 10 myymälään. Eurospar palasi viime vuonna Suomeen miltei 20 vuoden tauon jälkeen.
0: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa tänään 15-18 astetta, Itä-Suomessa 11-15 astetta ja Lapissa 12-16 astetta. Huomenna lämpötilat ovat suunnilleen samat. Suomenlahdella veneilijöitä varoitetaan kovasta lännen ja luoteen välisestä tuulesta.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
1: Jos

0: seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Ves.
6: Frimans.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
11: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Tässä sinulle haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
5: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
1: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
7: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.

0: Jenkki. Anna hymysi loistaa.
1: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
2: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
11: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
13: Tavallista parempaa.
12: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
13: Hei joo!
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
15: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
16: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
17: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
18: Luota muhun.
19: I can't.
20: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
21: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
22: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
23: Juurikaan kiinnosta.
24: Mitä?
25: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freemans.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
12: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
15: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
0: Aha.
1: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
0: Joo.
1: Ja musta kypärä.
0: No niin.
1: Niin.
0: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
1: Varmaan valot.
0: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja. 24.99. Tukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Suomessa koetaan ennätyslämmin syksy, talvi ja kevät. Näin povaa meteorologi Pekka Pouta MTV-uutisille. Syynä on Tyynellä valtamerellä alkunsa saava El Niño-ilmiö, joka on Poudan mukaan kehittymässä pohjoisella pallonpuoliskolla voimakkaammaksi kuin koskaan ennen, ja ilmakehä on sellaisessa tilassa, jollaista ei ole ennen nähty. Sen johdosta Pouta arvioi, että tulevana talvena rikkoutuvat kaikki ennätykset myös Suomessa. Helsingin Kalliossa sijaitsevan ravintolayhtiön Kuudes linja Oy:n on poistettava meluhaitta, joka sen ylläpitämistä ravintoloista aiheutuu. Aikaa meluhaitan poistamiseen on 3 kuukautta. Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto tehosti määräystään 20 000 euron uhkasakolla. Yhtiö pyörittää Helsingin Kalliossa yökerhokeskittymää, jossa suositut yökerhot Kuudes linja, Siltanen ja Kaiku toimivat samassa kiinteistössä. Kaupungin mukaan yökerhojen melu aiheuttaa terveyshaittaa Hämeentien toisella puolella sijaitsevassa asunnossa. Junaliikenne on toistaiseksi keskeytynyt rantaradalla Kauklahden ja Inkoon välillä. VR kertoo syyksi ratajärjestelmä vian. Häiriö rantaradan junaliikenteessä alkoi hieman ennen 6:00. Korjaamiseen kuluva aika ei ole tiedossa. Helsingin ja Karjaan välille yritetään järjestää korvaavia linja-autokuljetuksia. Pohjois-Karjalan rajavartiosto otti tänään iltapäivällä kiinni yhden henkilön, jonka epäillään ylittäneen maastorajan laittomasti Venäjältä Suomeen Joensuun alueella. Rajan ylittäjä on hakenut Suomesta turvapaikkaa.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa tänään 15-18 astetta, Itä-Suomessa 11-15 astetta ja Lapissa 12-16 astetta. Huomenna lämpötilat ovat suunnilleen samat. Suomenlahdella veneilijöitä varoitetaan kovasta lännen ja luoteen välisestä tuulesta.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Nyt otetaan maailman tärkein puheenaihe esille.
2: Miksi teinit ovat ärsyttäviä?
1: Heti äiti minussa niin. Alkaa, tiedätkö, niin kuin, mä menisin saman tien ruveta puolustamaan, että tää on tosi tärkeää, että teinit on ärsyttäviä ja dadadaa. Kyllähän me nyt joo, mutta yhtä aikaa voi jumaliste, niin. Ne osaa osua hermopisteisiin.
2: Kyllä, kyllä. Ja mehän emme siis kysy tätä kysymystä, vaan tämä kysytään lasten tiedekysymyksissä Hesarin tiedesivuilla tänään. Ja musta on niin sulosta. Tämän kysymyksen esittää 8-vuotias Senja.
1: Mä olin silleen, että Pekka 15.
2: Hänellä on varmaan tiedätkö, isosisko tai isoveli, joka on teini-iässä. Ja tähän kysymykseen vastaa Riikka Korja, kehityspsykologian professori Turun yliopistosta. Ja toki vastaushan on kaikkien tietämä, että siinä tapahtuu aivoissa niin älyttömästi asioita teineillä, että teinit ovat hajamielisiä, eivät muista, mitä piti tehdä, jättävät huoneen sotkuiseksi. Ja kehossa tapahtuu myös muutoksia, joten teinit on aivan ymmällä, että minkälainen ihminen minusta on oikein tulossa.
1: Onko siellä siitä puhetta, että miksi nimenomaan äidille pitää olla niin veemäinen?
2: No se onkin, se jää puuttumaan täältä.
1: Niin, eli me joo, koska tämä on mun mielestä tässä niinku tämä iso juttu.
2: Joo. Ja sitten en tiedä, sulla on tuommoisesta niinku alkavan teinin niin
1: kyllä
2: kuin
1: ihan HC-teini, okay. Ihan HC-14 kohta 15, joo, täysin ja ytimessä keskellä sitä laavaa.
2: Kyllä, ja hän on tyttö ja mulla on sitten, no on sullakin poika. Joo, sulla poika, on mutta niin molemmilta puolilta. Mutta miten sä, niin kuin, kun mä oon ihmetellyt tätä, tämä ei edes liity teini-ikä, vaan tämä liittyy niin kuin, ainakin meidän perheessä poikien maailmaan, kun siellä on 3 poikaa, okei, 4, jos puolisokin valitaan, ja sitten mä yritän selvitä siinä niiden välissä. Mikä siinä on, jumalauta? Kun ne lähtee,
1: nousi oikein penkistä.
2: Joo, menevät sitten niin suihkuu illalla, niin ne otetaan ne vaatteet siihen lattialle sillä tavalla, että ne bokserit on vielä siellä housuissa ja sukatkin on siellä lahkeissa kiinni ja sitten ne jää siihen lattialle.
1: Toi on, mä luulen, että toi on semmoinen niinku, miesrotu. Se on se miehes maskuliinus bokserius. Niin, se on se, jolla jää ne bokserit sille. Kun siis, kun meillä on taas silleen, että poika, joka on kohta 17, hän pesee omat pyykit. Mm. Hän on pessyt ne 12-vuotiaasta asti. Ja kyllä itse asiassa tyttökin on tosi tarkka, mutta se, joka meillä kuuluu tuohon meniskusbokserius, niin se on mun mies,
2: niin,
1: joka on kohta 50. Niin. Niin hänellä on rullattuna ne housut siinä sohvan pielessä.
2: Joo, ja ei tule muuttumaan enää, ei voi niinku opettaa enää.
1: Tämä on justi se, että sun otsa-aivolohko, niin se on jo kuivumassa. Niin siinä on se, että hän niinku rullaa ne siihen, hän rullaa ne kuulemma aamulla takaisin jalkaan.
2: Joo, just näin.
1: Mitä?
2: Joo, eikä. Ja siis ei varmaan rullaa.
1: Ei varmaan rullaa, se vaihtaa ne kuitenkin ja sitten on rullattuna siinä lattialla.
2: Jep.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
11: Tavallista parempaa.
10: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
11: Hei joo!
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
13: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
14: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
15: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
16: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Luitko jo tästä?
21: Juu.
20: On kyllä taas.
21: On.
20: Se.
21: On.
20: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
21: En.
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
22: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
0: Käyttöauto.
23: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
24: Sanna tekee kotona töitä.
25: Ja tosta.
24: Emil ennätyksiä.
25: Mene.
24: Ja Marko olonsa mukavaksi.
26: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
25: Marko, kotiturva hälyttää.
26: Aha.
25: Vesivuoto keittiössä.
24: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
27: Onks Roki semmonen vesikoira?
26: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
24: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
28: Mä menen rustaa.
29: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
28: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
29: Voi ihanaa, tuu pian takas.
30: Rusta niin paljon, niin vähällä.
31: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
32: Supla. Podcastit ja radio.
1: Aito iskelmä.
2: Täyn

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Täytyy sanoa, että ainoastaan tällaisessa työpaikassa voit katsoa lasin läpi tuollaista ihan muutaman kuukauden ikäistä vauvelia.
2: Moi.
1: Ja hänen sitten vanhempiaan. Ja naapuristudiossa Suomi-papilla alkaa kohta kuulemma äidinmaitospektaakki.
2: Joo, eli jos nyt tässä, niin kuin, älkää vaihtako kanavaa, mutta jos tästä ymmärsi oikein, niin joku maistaa äidinmaitoa. Onko sä ikinä maistanut omaa maitoa tai kenenkään maitoa?
1: On omaa äidinmaitoa maistanut ja se oli kyllä jotenkin niin kuin semmoista todella ällöttävän makeeta, että en kyllä toista. En sille, että olisin omasta, anteeksi,
2: niin,
1: miksi mä rupeen.
2: Niin, sä puristelet itseäsi.
1: Vasemmasta tissistä jotenkin ja sitten niin olisin itseltäni, niin kuin, ei herra, ja mä sanoisin sitä kuitenkin puolikseni. Mutta no niin, olen maistanut,
2: olet
1: en tykännyt.
2: Niin, ei, se on kyllä. Eikä sitä muista, miltä se maistaa. Hei, nyt katseet irti toista lapsesta.
1: Voi ei.
2: Mutta siis meillä kun oli tämmöinen niinku iso suku, tai on siis edelleen.
1: Sen jälkeen, kun ne maistui sun äidin maitoon.
2: Niin meillähän kuljetettiin, jos mentiin niinku isolla porukalla niinku äidit ja lapset yhteen paikkaan, niin sitten siellä oli yksi äiti, jolla tuli ihan hirveästi maitoa, niin kaikki lapset niinku joi sitä sen äidin maitoa.
1: Siis mä muistan, mulla on siis yksi ystävä, jolla oli kans sille, että hänellä tuli aivan valtavasti maitoa. Ja hänen toinen ystävä oli yhtä aikaa hänen kanssa raskaana, samaikaiset vauvat, ja hänellä oli tosi niinku niukkaa se maidon tuotanto. Ja. Niin tämä mun ystävä imetti sitten tämän meidän yhteisen ystävän. Ensin omansa ja sitten tämän ystävän lapsen, ja ei siinä mitään.
2: Niin, mun mielestä aivan mahtavaa. Aivan
1: en
2: mahtavaa.
1: En mä tiedä, mulla nousee nyt maitorintoihin, kun mä katson tuota vauvaa. Ehkä me mennään eteenpäin.
2: Se on kauramaitoa joka.
1: taisi jo sotkeutunut roseviini kesällä. Oh my days.
0: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Nyt plussakortilla 399 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalaiset omenat, 249 kiloa.
1: Ah, tavallista parempaa.
0: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
10: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Englanti.
1: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
0: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
7: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Minä rakastan ikääntyviä ihmisiä ja sitä semmoista suoruutta ja mutkattomuutta, mitä vaikka mummoilla on.
2: Joo.
1: Mä luin tämmöisen, tämä on ihan siis Tretsistä poimittu tämmöinen päivitys, mutta tämä jotenkin lämmitti mun mieltä ja sydäntä aivan valtavasti. Tämmöinen nainen kirjoittaa, suurin piirtein 340 nainen, että, tai 450, että mie soitin äitilleni, joka yli 80. Hää kuiskien vastasi ja hiljaa tohisi, mie en voi nyt puhua, kun ollaan näissä hautajaisissa. Ja olin itse silleen, että okei, vähän hämmentynyt ja mietin, että kenenhän hautajaiset, että missä, että kun ei ollut äiti edes kyytiä kysely näihin hautajaisiin, että olisi itse niin kuin kartalla, mitä tapahtuu, niin puhelu loppui ja vähän ajan päästä tuli sitten 80-vuotiaalta äitiltä viesti, että niin, nämä on se Haraldin hautajaiset TV:ssä, että et se kato, täällä on muuten paljon tuttui.
2: Ihan mahtavaa.
1: Tämä on televisioissa, mie voi nyt puhua, kun nämä hautajaiset.
2: Voi että, mulla tuli mieleen tuosta aikoinaan, kun asuin Bulgariassa, niin Suomessahan on kauniiden rohkeat pyörinyt jo ihan sairaan kauan, mutta siellä ne alkoi vasta silloin, kun mä asuin siellä, kauniiden rohkeat.
1: Eli se on ollut 90-luvun loppua.
2: 2000-luvun alkua. Ja siellä kerrostalossa asuu monia mummoja ja ne teki aina sillä tavalla, että ne kerääntyi siihen kerrostalon eteen päivittelemään, mitä kuuluu ja mitä kauniissa ja rohkeissa tapahtuu. Ja kun he kuulivat, että minä tiedän, miten tämä etenee, niin jumalauta, munhan piti niinku seiniä pitkin mennä, että mä pääsin ylipäänsä kotiin siellä, kun oli aina silleen, Jenni, älä tuka, tuu tänne ja nyt kerrot. Miten, meneekö Ritke ja Proke naimisiin?
1: Just näin.
2: Se oli heille henki ja elämä. Joo.
1: Mulla tulee mieleen myös oma äitini, joka kylläkin hän ei alkaa vasta kutosella, mutta jos satun soittaa hänelle 7:30 jälkeen arkisin illalla, niin hän on silleen, joo, niin oliko sulla Hanna nyt jotakin asiaa? Miten niin? No kun mä katson nyt salkkareita, niin et viitti saa niinku olla häiritsemättä.
2: Minä katson tytär sinua Saulana täältä televisiosta.
1: Joo, ja silleen niinku mitään väliä, mitä asiaa mulla on. Joo, telkkari ensin.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä, nytkin pelataan ja tänään meillä on puhelimen päässä aamun peluri Pauli. Hyvää huomenta, Pauli.
2: Hyvää huomenta.
3: Onko siellä Hartolan suunnalla auringonpaistetta vai millainen sää?
2: Aika märkää oli.
3: Joo, yöllä on tullut monin paikoin kyllä vettä. Mitäs muuta kuuluu?
1: Se on oikein hyvä. Ja nyt pääset osallistumaan maailman helpoimpaan kisaan. Meillä on sulle paljon 9 kysymystä. Aito-Mari Olavi on ne koonnut internetin syövereistä. Ja 3 kysymyksen pattereissa edetään. Sulla on mahdollisuus voittaa Aito-iskelman parkkikiekko, sit yllätyspalkinto sekä 50€ ruokakaupan lahjakortti. Ja oletko valmis pelaamaan?
2: Kyllä, kiitos.
3: Yhteen kysymykseen saat tosiaan vastata Kake Randelin, paitsi viimeiseen, ja se hyväksytään siis vastaukseksi.
1: Nyt mennään.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on hiilidioksidin kemiallinen kaava? Onko se CO2 vai H2O? CO2, aivan oikein. Mikä on Venäjän pääkaupunki?
2: Moskova.
3: Oikein. Laulaako Anna Hanski kotiviinistä vai kotikiljusta?
2: Viini.
1: Hyvä, Pauli. Ensimmäiset 3 suoritettu ja parkkikiekko tienattu. Lähdetäänkö yllätyspalkinnon hakuun?
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuka kirjoitti Hamletin? William Shakespeare vai Väinämöinen?
2: Shakespeare.
3: Hyvä. Kiinnostaa naurattaa tämä.
1: Mua naurattaa tämä kysymys. Väinämöinen ja Shakespeare, ihan sama asia. Mm.
3: Missä maan osassa on Kilimanjaro? Onko se Afrikassa vai Aasiassa? Aivan oikein. Mikä maa on tunnettu pyramidien lisäksi faaraoistaan?
1: Hienoa. Yllätyspalkinto myös tienattu. Se saattaa olla jotain luettavaa. Ehkä kenties. Mutta nyt on jäljellä vielä 3 kysymystä. Jos ne kaikki menee oikein, voitat vielä 50 ruokakaupan lahjakortti. Mutta jos yksikään menee väärin, niin menetät tuon yllätyspalkinnon, mutta parkkikiekon saat varmasti. Kake Randelinkin on vielä käyttämättä. Paitsi vikaan sitä ei saa käyttää, mutta muuten kyllä. Pelataanko loppuun asti?
2: Ilman muuta.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on veden jäätymispiste celsiusasteina?
2: Nolla.
3: Mikä valtio käyttää valuuttanaan frangia ja sijaitsee Alpeilla? Aivan oikea. Sitten viimeinen kysymys. Minkä väriseksi taksien rekisterikilvet muuttuvat ensi vuoden alusta? Muuttuvatko ne vihreiksi vai sinisiksi?
2: Vihreä.
3: Aivan oikein.
1: Aivan mahtavaa, Pauli. Tämä oli tyylipuhdas suoritus. Kake Randelin sai tänään viettää taukopäivää. Mä oon maailman helpoimmassa kisassa ja sulle lähtee kaikki palkinnot. Joko tiedät, mitä 50 ruokakaupan lahjakortilla hankit?
2: Ei pääse meidän elämistä.
1: No niin, se on ihan oikein.
3: Ihanaa viikonloppua sulle ja nautiskelepa siellä Hartolassa. Toivottavasti aurinko alkaa paistelemaan.
2: Kiitos.
1: Kiitos. Moi moi.
3: Yes, moi moi.
2: Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
10: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäyntihierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.

0: Nyrkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
5: En.

0: tietysti me! Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
4: Tavallista parempaa.
3: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Maailman rankin reality jatkuu.
8: Noni, sit liikkuu.
9: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
10: Pää pinnan alle!
11: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
8: Nyt lyö sitä!
7: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
12: Jokainen etsi rajoja.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Suomessa koetaan ennätyslämmin syksy, talvi ja kevät. Näin povaa meteorologi Pekka Pouta MTV-uutisille. Syynä on Tyynellä valtamerellä alkunsa saava El Niño-ilmiö, joka on Poudan mukaan kehittymässä pohjoisella pallonpuoliskolla voimakkaammaksi kuin koskaan ennen. Pouta sanoi MTV:lle, että ilmakehä on sellaisessa tilassa, jollaista ei ole ennen nähty. Sen johdosta Pouta arvioi, että tulevana talvena rikkoutuvat kaikki ennätykset myös Suomessa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES on osallistunut Plastic Surgery Centerin Helsingin klinikan tutkimuksiin. TUKES teki valvontakäynnin yhdessä lupa- ja valvontaviraston kanssa. LVV keskeytti tänään yhtiön terveydenhuollon palvelutoiminnan Helsingissä, koska potilasturvallisuuden todettiin vaarantuneen vakavasti. Poliisi teki klinikalle eilen erityisen kotietsinnän. Poliisi tutkii klinikalla asioineen 27-vuotiaan Olivia Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Junaliikenne on toistaiseksi keskeytynyt rantaradalla Espoon Kauklahden ja Inkoon välillä. VR kertoo syyksi ratajärjestelmävian. Häiriö rantaradan junaliikenteessä alkoi hieman ennen kello 6. Korjaamiseen kuluva aika ei ole tiedossa. Helsingin ja Karjaan välille yritetään järjestää korvaavia linja-autokuljetuksia.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa tänään 15-18 astetta, Itä-Suomessa 11-15 astetta ja Lapissa 12-16 astetta. Huomenna lämpötilat ovat suunnilleen samat. Suomenlahdella veneilijöitä varoitetaan kovasta lännen ja luoteen välisestä tuulesta.
15: Tule kanssani kylpyyn, kuuntelemaan Finhitsejä. Aito iskelmän Finhits perjantait kello 21.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito iskelmä.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Pyrki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Lisää FinHitsejä löydät Suplan Aito Iskelmän FinHits-radiosta.

Osin ollen käsipuoli. Paavi joutui pulmiin kiperiin. Se pukeutui toogaan ja liperiin.

0: Tule kanssani kylpyyn. Kuuntelemaan Finhitsejä. Aito iskelmän Finhits perjantait kello 21.
1: Järjestelmä tarpeeksi on mua lypsänyt. Luulen, että aika alkaa olla kypsänyt. Tulkaa viekää sitten vaikka tuhkat pesästä, mut minä nautin kesästä.

Maamme tunnetuimpiin kuuluvan Turbo Travoltan tohtori Grigori Rasputinin baby on uhattu heittää. Uhkauksen takana uskotaan olevan äärimustasukkaisten ryhmän rannalle jääminen ulkomailta.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito iskelmä.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomessa koetaan ennätyslämmin syksy, talvi ja kevät. Näin povaa meteorologi Pekka Pouta MTV-uutisille. Syynä on tyynellä valtamerellä alkunsa saava El Niño-ilmiö, joka on Poudan mukaan kehittymässä pohjoisella pallonpuoliskolla voimakkaammaksi kuin koskaan ennen. Pouta sanoi MTV:lle, että ilmakehä on sellaisessa tilassa, jollaista ei ole ennen nähty. Sen johdosta Pouta arvioi, että tulevana talvena rikkoutuvat kaikki ennätykset myös Suomessa. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on varoittanut Eurooppaa sodasta Venäjän kanssa. Lavrov viittasi aiemmin tällä viikolla Venäjän presidentin Vladimir Putinin uhkaukseen, jonka mukaan sota olisi Euroopan hyökätessä täysin erilainen ja hyvin lyhyt. Lavrov vakuutti samalla, ettei Venäjä aio hyökätä Eurooppaan. Hän vihjasi myös Euroopan voivan järjestää lavastetun provokaation Venäjää vastaan. Iranin tukemat hutit ovat edenneet Jemenissä Bab el-Mandebin salmen rannalle Dubabin kaupunkiin, kertovat Jemenin hallituksen lähteet Reutersille. Dubabin ja läheisen Perimin saaren hallinta on tärkeää salmen hallitsemiseksi. Bab el-Mandeb on keskeinen merireitti Euroopan ja Aasian välillä. Hutien edustajan mukaan kansainvälinen laivaliikenne Salmessa on turvassa. Jemenin ja Saudi-Arabian välinen konflikti on kiihtynyt viime päivinä.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa tänään 15-18 astetta, Itä-Suomessa 11-15 astetta ja Lapissa 12-16 astetta. Huomenna lämpötilat ovat suunnilleen samat. Suomenlahdella veneilijöitä varoitetaan kovasta lännen ja luoteen välisestä tuulesta.

0: Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
0: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
3: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
4: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi nyt Ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäälle ja
2: toinen on koko ajan. Häntä pystyy.
1: Mihin mennään?
2: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä oot se kissa tässä työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
4: Supla, podcastit ja radio.
5: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
3: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Aito iskelmä.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet suppa.fi/aitoiskelma.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.